0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või sampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed, keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: See on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või shampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ei ole, aga näed, keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ma olen täiesti kindel, et igal ühel meist on kodus kapis liiga palju riideid.
3: Ja kus juures, ma alles iljaaegu kolisin ja ikka need riided palju ja ma ei saa aru, ma mingit särgid mõttes näib, ma kindlasti käin ja nüüd ma ikka ei käin, et panen sinna sahtlisse ja ma ei pane neid selga, ma ei tea, mis värk sellega on.
2: Ja kolimise käigus see riidekott, mis sul tekib, see läheb kuhu, mida sa kindlasti tead, et see enam ei kanna.
3: Kui on terved riided ja puhtad riided, siis ma vajan selle sinna kogumiskasti, kus need riided käivad. Ma olen sinna mitmeid kordi riided pannud. Kui on määrdunud või kuski katki, siis ma viskan selle lähemiin jäätmejaama.
2: Mina olen kogunud oma need riided kokku, sest minul oli, nüüd ma saan öelda, oli pärast seda nädalavahetust väga palju nii ilusaid asju, et mina ei raatsinud neid Google kogumiskasti viia. Uh-huh. Minu tohutud lemmikleidid suure raha eest kunagi ostetab, minu mõelest üks ilusam ja erakordsem kui teine. Ja mina siis käisin, küll olen käinud siin buduaariturul ja siin ja seal ja seekord läksin nädalavahetusel, kui toimus Horissaares Island Sound, läksime sõbrannadega oma suurte riiete hulkadega siis Orissaarde riideid müüma. Ja ma ütlen teile, et nii õnnestunud inimesi ei ole siis mul veel kunagi ühelgi turul olnud, sest tegelikult ma otsisin ju pikki ja saledaid naisi. No, niisugune nagu ma mõned aastat tagasi olin, millest tulenevalt ma siis need kleidid pidi maha müüma, sest need kibuvad kitsaks jääma, nööbidi lähe enam eest kinni ja see oli üks erakordselt tore õnnestunud niisugune müügipäev kõikide heade emotsioondega sinna juurde, sest me tegime ka pooli, mida me pakkusime oma ostjatele ja ühesnaga kukkus välja väga meeleoluks päev ja lõpuks ometi leidsid kõik mu ilusad kleidid endale ostjad. Ma olin nii rahule.
4: No vedas, mina olen käinud ka müünud erinevates sellistes teiseringi poodides oma riideid ja edukamalt ja vähem edukamalt ja siis ma olen pannud kuskile äppidesse üles oma asju ja nüüd ma olen ka jälginud seda, et ikkagi on jäänud seisma see müük, et minul ei ole nii nagu mõnel mu sõbrannal, kellel ainult mingi ostan müün vahetan käib seal äppivahendusel. Nii et mina mõtlesin ka, et tegelikult need riide, mis mul on seal ära sorteeritud, kindlasti sügisel teen uue sorteerimise neid tuleb veel juurde, et siis ma lihtsalt annan need kuskil ära, kus need saavad kedagi teist õnelikuks teha.
2: Võtta, sul on ühesaga mingisugune app, sa teed oma bluusist pildi, paned selle sinna üles ja siis mingid inimesed, kes on selle appiga liitunud, need siis saavad sulle märku anda, et ma tahan.
4: Ja.
2: Võitu, kui aktiivne kasutus selle appil on.
4: Väga.
2: Sest noh, ma ei ole kunagi ise nii viisi teinud enne.
4: Ja see on see üks app, mis tegelikult oli siin välismaal juba varem ja nüüd see on ka Eestisse jõudnud, sest meil on siin mitu erinevat, kus saab müüa ja mul on sõbrannasid tõesti selliseid, kellel on nagu noh, teine töökoht põhimõtteliselt see enda asjade müümine ja ma ei tea, minul küll mingi äri käima
3: ei
4: lähe.
3: Oot, aga kui nad ei taha su asju, siis...
4: Järelikult ei ole siis piisavalt apetiitsed asjad.
3: Ei, ma mõtlen, äkki keegi taha, siis paned sinna kogumiskasti ja seal nad lähevad ikkagi lõpuks prügikasti.
4: No siis vähemalt nad lõpuks leiavad oma viimse rahupaiga.
2: Ei, no eks seal sõltub muidugi ka see just nimelt näiteks numbrist ja selles mõttes,
3: et
2: ega mina ju müüsin oma neid kleite, ma ütlen, ma olen käinud nendega, auto on olnud kogu aeg maast laani täis ikkagi ühelt turult teisele, et see võttis mul ikka nüüd mõned aastad, et...
3: Oot, sa räägid nüüd enda autost või?
2: Jaa, aga mul, sa teaksid, mul on suur väike auto.
3: No jah, kaks kleiti maab sisse, see on, ongi maast laine täis.
2: Ei ole nii viisi.
3: No hästi volitsed kolm panna.
2: Ja see on üks asi. Ja vaat ma ei ole ise näiteks kunagi kusagil pildi pealt või äppist kellegi asju ostnud, mis mulle meeldib. Mul muidugi, mind ka haarab see, miks mulle meeldib ise müümas käia. Et kui sa siis tuled sinna, oletame sinna minu selle alale, siis ma vaatan, aha, nii tere Karine, niisugused riided, niisuguse suurusega. Et mis mul sulle pakkuda on või? Ja siis ma hakkan nagu, mõtlema nii, Karine, sulle ma võiks pakkuda selle kampsuni, et seda kleiti ma sulle ei paku, sest sul ka ei lähe eest nööbid kinni ja enne või ühesõnaga mulle tohutult meeldib see hasart, et ma püüan nagu tabada inimese stiili ja inimese suurust.
4: Ehk siis sinus on tegelikult läinud kaduma selline stilist.
2: Seda ma päris ei julgeks öelda, kuigi seal oli tõesti nüüd Saaremaal selline asi, et kuna oli palju ostjaid, siis järgmisel päeval, kui me läksime Island Soundile, siis me olime nagu mingi kari niisugused toredaid tädisid, nägime, kuidas meie riided meile kohe vastu kõndisid.
4: Tõsi,
2: ja seal mingi noor türk ostis ära roosad velvet püksid, on ju. Oi, kui ilusasti need sulle jalga lähevad.
3: Appi kui tüütu, oli, oh my god.
2: See oli nii tore.
3: See
2: oli
3: kujutad, nii tore, et te mõstaks mingi särgi ja siis tuleb see müüa kuski mulle vastu.
2: Järgmisel päeval selle sama ürituse raam.
4: Wow.
3: See on ikkagi mul oleks tore. Nii, et kuule, appi, kuule, hüppa pommi nüüd.
2: Ei, jäta see rahule. Väga tore.
4: Ja, aga minu mõelest see on sellepärast just tore, et näiteks minul on ka, mul on vanatädi oma väga ilusaid kostüüme andnud ja siis kui ma olen läinud talle külla Pariisi ja siis ta on teinud mulle komplimenti, et oo, väga ilus pintsak. No niimoodi muigega, väga ilus pintsak. No, ta mäletab väga hästi, et see oli tema pintsak on.
2: Tas vanatädi on Pariisis?
4: Jaa.
2: Oi.
4: Jaa. Et see on ikkagi tore ja samamoodi, et noh, ema ka, näiteks ema annab enda asju, siis tuleb, kuule, sulle väga hästi sobib või me onu tütardega vahetame asju kogu aeg. Samamoodi, et hea kleit, või siis teine kord vaatad niimoodi, kuule, see on jumala hea kleit, miks ma selle sulle andsin?
3: Mina arvan, et Pilles ei läinud kaduma mitte stilist, vaid ta lihtsalt parseldab maha need, et ta saaks lahti neist.
4: Et ta on ikkagi äri hai või?
3: Ja siis ta ütleb mitte üldse mõeldes, oi, kui hästi sulle sobib, võtta ära, see on nii hea.
2: Ei, nii ei ole.
4: Minu mõelest Pille on täiega selline inimene, kes kui ta ütleb, et talle meeldib, siis talle päriselt meeldib,
3: seda
4: et tühjasid komplimente Pille ei tee.
2: Kuna mul on alati kaks stanget, on ja üks on see stange, kus kõik asjad on 1-5 eurot ja teine stange on siis see kallis stange.
3: No mis see kallis on siis 15?
2: Ei, ikka kallim.
3: Aa, veel kallim.
2: Kleidid ikka veel kallim.
3: Okei.
2: Okay. Ja, mm-hmm. Et ikkagi seal...
3: Ja need kallid kleidid läksid ka ära või?
2: Need läksidki ära.
3: Ossa, püha,
2: ma pean tunnistama, et ma olin üllatunud, et see 1-5 eurone stange jäi üsna puutumatuks, sest mu kujutluses olid seal, ma arvasin, et seal festivalil, seal Island Soundil ja. On sellised noored hipidüdrukud. Mm-hmm. Võtsin kõik oma mingid indiad, et noh, niisuguse hipiriidid hästi palju kaasa enne. Aga seda klientuuri seal nagu ei olnud mm-hmm. või ei tulnud, kes tahaks su, noh, mingid toredat lapiseelikud saada 1 euro eest enne. Ja ega inimene täna ei osta enam asja sellepärast, et on odav.
4: Noh,
2: sa ei kogu endale asju
3: mm-hmm. ei ole sa vaatad, et sul
2: ja, et sa tahad, et see sulle kindlasti meeldiks nii et ära ole siin eelarvamuslik Andres, aga räägime siis
3: äkki
2: natukene õnnest mis teeb õnnelikuks see on seotub mõneti selle teemaga millest ma praegu ka rääkisin ja võibolla oled sina üks neist kes on nagu sellise levinud müüdi nahka läinud ja arvad, et õnn peitub hoopis teistes asjades

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Sageli on see, kui sa mõtled ise enda elu peale, et kas sa oled õnnelik, siis sa mõtled jaa, aga vat kui. Kui mul oleks natuke rohkem raha või kui mul oleks natukene parem tervis või kui ma oleksin natukene saledam, et vat siis ma võiks küll öelda, et ma olen väga õnnelik. Kas ma räägin teist või meist? Või kas on midagi natuke puudu veel selleks, et sa saaksid öelda, et vat. See saavutus tuleb veel suuta läbi viia.
3: Mina arvan, et mõni siuke on, aga ma usun, et küll need tulevad. Nii et praeguses hetkes on ka päris õnnelik olla.
4: Oi, mul on kõvasti puudu.
2: Kõvasti eesmärki veel, jah.
4: Mul on väga ilusid inimesi ja asju ümber ka, mis teevad väga õnnelikuks, aga on ka puudu neid asjad, mis teeks veel õnnelikumaks.
2: Harvardi teiskasvanute arengu uuring on selline asi, mida on läbi viidud juba 80 aastat. 80 aastat on küsitud inimeste käest, et kas sa oled õnnelik ja mis sind teeb õnnelikuks.
4: Ma mõtlen üldse, kas on inimesi, kes ütleb, et jah, ma olen õnnelik, üdini õnnelik, kogu aeg olen õnnelik.
3: Ei, mitte kogu aeg, aga selles
4: mõttes... Ma usun, et igal ühel on natukene midagi kuskilt, mõtleb ikka, ta ei ole võibolla endaga rahul kuskil siit sealt ja näeb midagi, mida teised ei näe.
2: Taaks olla ilusam.
4: No täpselt ise, taaks olla kõhnem, taaks olla ilusam, taaks olla pikem, lühem, rikkam.
2: Taaks tööl natuke rohkem saavutada.
3: Aga minu mõelest see, kui selliste mõtetega rahu ei tee, see, et elu lõpuni kogu aeg midagi rohkem, enamat, kogu aeg, see ei ole kunagi rahul.
4: Ma olen väga nõus sellega.
2: Aga järeldused, mida see suur ja põhjalik uuring 80 aasta jooksul on näidanud põlvest põlve, on see, et tegelikult ikkagi peamine asi, milles õnn peitub, on suhted. Ehk siis sõbrad või lähedased, et näiteks need inimesed, kes keskenduvad peamiselt oma isiklikule enesearengule, väga palju me ju räägime, et kõigepealt ma ei tea, hakka ennast armastama ja umbes käi seal laagris ja tee seda joogata, siis ikkagi on kõige õnnelikum see inimene, kes on sotsiaalne, kes suhtleb teistega ja täpselt sama palju näitab see, kui sa panustad siis näiteks hea tegevusse, et siin jagati kunagi inimesed kahte gruppi, ühed olid siis need, kes tegelesid enesearengule, aga teistele öelda, et sa pead tegema kogu aeg regulaarselt mingisuguse hea teo, kas või annetama mingi raha. Ja jällegi tulemused ütlevad seda, et see, kes tegi teistele head, mitte ei tegelenud ilmtingimata ja ainult enesearenguga. Ikkagi see teistega suhtlemine

0: ikkagi see sünnipäev, kuhu sa kutsud need külalised, ikkagi see annab sulle selle õnne joovastuse.
1: No, ja et ikkagi kaadasi, inimene on karjaloom, nagu öeldakse.
2: Kindlasti.
0: Ja, kas karjaloom või vähemalt jah, et kui sa oled selles oma mõnusas vaikses rahus, mida me ju tõenäoliselt vähemalt no, kõik oskame nautida, mm-hmm. ja ka mulle meeldivad need peidupäevad, tead, kui keegi küll ei tohi tulla ja saad olla oma ette. Ja. Siis ma vaatan, kui ma mõtlen selle suve peale tagasi, siis need emotsioonid, mis tekivad just sellest koosolemisest, need jäävad tegelikult sul sellise rammusa koorekihina nagu peale.
2: Ja, aga neid emotsioone ongi võibolla tore võibolla pärast seda koosolemist üksinda nautida.
0: No see pärast seda tõsi. Ma ütlen, mul oli eile täiesti kodune oma ette päev on ju väga oli vaja seda, et pärast viite päeva niisugust trillallaad ja trallallaad saaks olla korraks oma ette.
1: Selline refleksiooni päev vaatsid tagasi, kuidas pool suve möödunud on.
0: Ja saatsin kirju ja tänasin inimesi.
1: Oli tore.
0: Ja kuidagi tundus nagu vahva.

0: meenus ka enese nädalavahetus, kus avastasin Eestimas sellist punkti, mille olemasolust ei teadnud mina mitte midagi.
1: Arvan, neid punkte on Eestis palju, millest me keegi ei tea mitte midagi.
0: Küllap on neid külasid, kuigi mina käisin Eikla külas ja kuna ma olin siis sinna rahvamaja kutsutud õhtujuhiks, siis näiteks see Eikla rahvamaja, kus ma olin, on aastal 2014 saanud mingi sellise tiitli, et ma ei tea, ägedaim puitehitis või midagi niisugust. See küla asub Saaremal ja tunnistan, et olin saarlaste peale natukene kade, et sellistes väikestes külades üldse on oma kultuurimajad. Elades ise Läänemaal, noh, meie külas ei ole mitte ühtegi niisugust maja, et mingisugust, no ütleme, kui tahame külaseltsiga mingit üritust teha või mitte. Et seda tahan küll öelda, et kellel on maakodud või elavad maal, et kui teil on niisugune kooskäimise koht, siis see on ikkagi suur väärtus, et teha mingisuguseid kogukonna üritusi. Ja meil oli see pidu oli välja kuulutatud siis retropeona, et kui sa veel oled niisuguses pisikeses jällegi külas, sa mõtled ja seal külas ongi sellised inimesed, kes panevad selga, tead, selle ajastu riided, löövad ennast üles, on ju, ega noh, seal organiseerimine käib sellisel viisil, et sa tuled ise oma söögikestega, oma joogikestega, istud lauda, katada lauakese, on ju, erakordselt tore minu meelest sellised väikseid kogukonnapidusid teha.
2: Igati tore, minu meelest on üldse lahe, kui tehakse mingeid toredaid koosviibimisi ja on ka mingi stiil. Ma tean seda, et on neid, kes on suured ja palavad stiilipidude vihkajad, aga stiilipidu on selline imelik siis, kui ainult osad teevad selles kaasa.
0: Kuigi see alati nii on, et ainult osad teevad kaasa.
2: Tihti on, aga meil on näiteks sõpruskonnaga selline traditsioon, et iga suvi me läheme Lõuna-Eestisse, täitsa Võrumaa metsadesse ja siis meil on ka erinev stiil ja see on alati siuke kerge kiiksuga.
0: Näiteks, kas teil on see aasta ära olnud või tuleb?
2: Tuleb augusti lõpus. Vot ma ei tea veel, mis sel korral on stiil, aga on varasemalt näiteks olnud pool pidulik, mis tähendas seda, et ülemine pool on pidulik ja alumine on mitte pidulik.
0: Oo, noh, kohe tulevad silme, et loterdavad dressipüksid kauni siidibluusiga.
2: Just täpselt, no midagi taolist, aga seal olid vägagi huvitavaid variante, mida, no loovus on piiritu.
0: Kui äge idee, kuule, see on täiesti uus stiili idee, aitäh, et sa sellest rääksid.
2: Just täpselt, ja on olnud teisigi, oleme saanud kuskilt mingid vanad ülikonnad, need kõik peal selga tõmmata, nägime kõik ühesugused vabrikutöölised umbes välja. Et tegelikult on nii palju toredeid erinevaid mõtteid, kuidas stiilipidusid pidada.
1: Jaa, absoluutselt on. Ja stiilipeod mulle kohati meeldivad ka, kui inimesed nende kaas lähevad.
2: Jaa.
1: Meil jaanipäevadel oli minionide jaanipäev.
2: Appi kui hea.
1: Kõik nägid minionid välja, väga tore oli, väga naljakas oli, väga inimesed nägid vaeva ja tellisid asju. Ma nüüd nädalavahetusel olin Pulmas, seal oli teisel päeval oli peakattevõistlus, ainult peakatted olid. Ja sa ei kujuta ette, mõned inimesed olid sellised käsitööd näinud, ise teinud, meisterdanud. No mul jääb kohe meelda üks puulaastudest tehtud nagu selline kaabu mehel. Puulaastud olid nagu sellised lokkis, niimoodi juba tõhukesed lähevad krussi. No meeletult ilus.
0: Kas see tähendas siis seda, et Pulma kutses oli juba kirjas, et tuleb selline ja võistlus, meister teise müts valmis ja tule.
1: Ei pea meisterdama, võid osta või peast nägid äge välja, sest see oli gift Lauri Saatpalud tuli päeval sinna esinema, siis kõik panid tekkin maa, siis tekkide peal selline pikniku vormis selline kontsert oli, siis Lauri ütles ka, et noh, et kui ma esimest korda, noh, kui ma tulin siia ja vaatasin, mõtlesin, püha jumal, mis siin toimub nagu, et noh, kelle oli konna müts peas ja kelle oli pardi nokke ees või see toonekure nokke, noh, ta mõtles, et austades, kui ma poleks teada saanud, siis ma vaatan, siis mingi kamp imelike koos istub, eks ole.
0: No sa räägid vist Nelelis Vaikso Pulmas, sest et on seda päris palju sotsmeedias jaganud ja seetõttu päris paljud on ka saanud tükikesi sellest osa.
1: Ja.
0: Et kus üles minul jäi seal Pulmas silma, noh teades, et Nelelisil on ju väga palju lauljates sõpru.
1: On küll.
0: Et mulle tundus, et ta oli teinud sellise targa otsuse, et ta ei piinanud oma lauljates sõpru töö ega esinemistega ja ta oli vist, kui ma õigesti nendest nüüd, ma tegin tõesti Instagramis sellise põhjaliku ülevaatuse ja see on sama hea, kui ma oleks ise seal Pulmas käinud. Kas ma sain õigesti aru, et ta oli sinna tellinud Nancy õhtu esineks?
1: See oli teise päeva pidu.
0: See oli teise päeva
1: pidu. Esimesel päeval ta oli ikka sõbrannad olid laval, olid suured tüdrukud bändiga.
0: Aha.
1: Ehk siis Kaire ja Dagmar, kes tegid väga head muusikat ja otse loomulikult tema enda sõbrad tegid ka talle väikese üllatuse, kes seal laval kõik oli Lauri Pihlab, Tanja ja noh, nii edasi, need oli seal palju tõesti ja Maiken ja nii edasi, need edasi. Teisel päeval oli muidugi lihtsalt oli teise päeva jämm ja õhtusööks oli väga lahe, peakatte võistluse võitjad kuulutasime välja ja siis seal esines Nancy ja Jüri Homenia ka õhtupoole, nii et oli väga lõbus.
0: huvitav. Nänsit jagasite palju, aga vaata Jüri Homenast ei näinud ma ühtegi kaadre.
1: Te tea, Jüri Homenia, kui laulis, siis mina abikaasid kaekise tantsisin vahepeal. Teised olid juba õues.
0: Need on niisugused armastuslaulud nagu vanast ajast.
1: No võt, ju siis ei ega kellegi olnud Jüri vastu midagi. Lihtsalt ma arvan, et õhtu oli pikk ja inimesed ikka õues vahepeal hingad värskist õhku. Et ei, kõik oli hästi vahepeal. Tantsisid kõik Jüri saatel ka ja nii edasi. Ei, oli tore pulm. Kahepäevaline. Mõlemad päevad olid väga hästi ära sisustatud. Väga ilus koht oli see Haanjas, kus Vastseliina kirikus toimus pulm ja minu arust oli kõik super, super kena ja äge.
0: See on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageline teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Ma olen nõus. Ja. Seal oli kuidagi mõlemad. See esimese päeva emotsiooni oli palju, teisel päeval oli lihtsalt seda pidu ja noh, pruutpar ise sai vabamalt võtta. Kuidagi, ma ei tea, kuidagi tohutult lahe, jah. Tore, et tehakse ja korraldatakse, nähakse vaeva ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Sellel olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või shampuse jooga ja mingid see, kõik sellised nagu giftid asjad olid, et hästi läbi mõeldud, jah.
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed, keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.
1: Seal oli nii lahedasti, see tuba, kus mina ööbisin. Ja kui ma selle ukse lahti tegin, siis ma olen kohe nagu suure murublad sees ja kõik need, ma ei tea, mitukümmend inimest, 60 või palju need seal joogas oli, vaatasid otse minul mulle nagu tuppa, kui ma oonis näo, kui selle ukse lahti tegin ja siis ma ehmatsin küll ära, põin ukse tagasi kinni. Mis nüüd seal toimub, sest ma joogasse ise ei jõudnud hommikul 12 juba hakkas, ma magasin alles. Aga jah, võt, nüüd kahju, et selle jälle läbi on alati pulmadega see, et on lahe ja siis juba ruttu saab kõik läbi.
0: Jaa.
3: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee
5: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
6: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee Sinu kodu soojus algab siit.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad ale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.

0: tere ilusat hommiku jätku, kell on 6:34 saanud neljapäev on kätte jõudnud 23. juuli on kalendris ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Täna Pille Minev, Karine, Jessica Kostla ja Andres Puusep.
1: Tere hommikust! Rõõm olla siin.
0: On.
1: Jaa, Karine, kasutan ära võimalust, et sina oled siin. Mulle tundub, et sa oled kõige moeteadlikum inimene.
0: Oot, võrdled minuga või?
1: No näiteks sinuga.
0: Ja siis tema on nagu moeteadlikum kui mina või?
1: Jah, päris kindlasti. Siin on. Ei ole kõhkluse kohta isegi mitte.
0: No ma proovisin lihtsalt midagi tead siin.
1: Sina oled klassikaline.
0: Aga ma olen nõus ja ma olen väga klassikaline.
2: Võtame niimoodi, et võibolla ma olen lihtsalt huvi korras sinna moe ajaloosse rohkem süübinud.
0: Ei. See oli rohkem nali nii sama siin natukene.
1: Nüüd on uus pöörane mood.
0: Mõtsin värvi.
1: Karine, räägi mulle, kas sa juba tead uues pöörasest moest? Mina lugesin sellest teile esimest korda.
2: Pole õrna aimugi, millele sa viidata võid.
1: Nägin niisugusi reklaamplakateid, kus on näiteks peal Anu Saagim ja siin on suurel hulgal kilekotte. Sa tead, Andres?
0: Ei tea, absoluutselt ei tea.
1: Ühesõnaga, lugesin eile digiajakirjad selline lehekülg on, et Mason Beast ja Maximalid iroonilise designer kilekoti ja tegelikult kui teile kirjeldan seda kilekoti, siis on täpselt samasugune kilekot nagu me Maxima poest alati oleme saanud võtta, kui te käite Maxima poes, aga et seal on siis lihtsalt tekstid ei ole enam mitte ainult Maxima, vaid siia kilekoti peale on veel kirjutatud, et moes kott või midagi niisugust.
2: Ma tean, et minu mõelest neil on üks selline tugevamast materjalist kott ka, kus on vist peale kirjutatud just kui oles keegi graffitiga teinud, et see on designer kott. Ma olen seda sotsiaalmeedias
1: näinud. Ma praegu vaatan, et sa räägidki täpselt sellest kotist ja siin on ikkagi kirjutatud ka, et see kott on designer ja võimalik, et ta on tugevamast materjalist, aga noh, niimoodi pildi pealt vaadates on ta selline valge Maxima kilekotte.
2: Aga tean, ma arvan, et see selles mõttes ongi hea iroonia, et kui me maailma mastaabis mõtleme, siis viimased aastat selline suur moemaja nagu Balenciaga on ju teinud kogu aeg sellist natukene šokeerivat moodi ja nad tõid ju turule need kollased kilekotid, mis maksid vist ligi 2000 eurot ja väga paljud tegid seda lolli nalja, et ma võtan ka oma kilekoti näppu ja siis selle väärtus on see, et siin on ka erinevaid teoori et võibolla natukene mängitaksegi inimese psühholoogika, et kui kaugele lõpuks see tarbija läheb selleks, et näidata ennast siis kuidagi, ma ei tea, jõuka või, või staatuses olevana, et päriselt ka maksad selle kilekoti eest sellise raha. Minu puhul, mina alati mõtlen huviga, olles vaadanud sellist seriaali, mis räägib siis sellest mehest Balenciagast, kelle täispik nimi on Cristobal Balenciaga, kes on Hispaania moedisainer, keda Coco Chanel ütles ka, et meie võime olla siin moekunstnikud, aga tema on ka rätsep. Ja tema, noh, ta tegi intervjuud ka nii, et ütles intervjueerijale, et anna oma pintsak korra siia, tõmbas õmblused lahti ja tegi korda, et siistub sul õlgadest valesti.
1: Oh.
2: Et see seriaal on tohutult põnev, et see mees on hauas teinud arvatavasti 150 pööret, kui ta näeb, mida tema nimega tänasel päeval müüakse. On minu isiklik arvamus. Maitsed on erinevad, aga lihtsalt nad on niivõrd erinevad, et üks on olnud tõeline klassika, ilu, rätsepa töö ja nüüd tänasel päeval on kilekott, mis maksab tuhandeid.
1: Kuigi mina tulen ju tegelikult sellest ajast, et kui mina olin laps, siis kui ma sain välisma kirjadega kilekoti, siis seda hoiti, sellega käiti päevast päeva, läksid kooli, noh, panid kas või sussid sinna sisse, sest et ranitsas olid õpikud enne või et see oli uhkuse asi, et sul oli kilekott ja ka Eestis hakati ühel hetkel tootma kilekottine maksid 60 kopikat, minu mõelest olid 40 kopikalised ja 60 kopikalised, no jälle, iga kilekott oli midagi ebamaiselt tuusa.
0: Ja siis tulid välisma kilekotti, kus olid suured peale kirjutatud Marlboro.
1: Jaa, aga
0: kes käisid sellega ringi, oli uhke, aga sellel on suitsupaki nimi oli veel.
1: Aga sellel hetkel olid ka Marlboro suitsupaki reklaamid suured tänavatel. Isegi, ai ma valetan, ma mõtlesin praegu, ma olen Marlborot reklaaminud, aga need olid mingid Marlboro Texased.
0: Ja.
1: Et ma olen mingil Marlboro reklaamil olnud, kus Ivo Uuki või oli keskel ja siis kahest naisest ümbert kinni, teine oli üks tore kertu enne, no nüüd natuke kauboi stiilis ja
2: võtaga näed, kõik tuleb ringiga tagasi ikka kilekoti mood.
0: Ja aga need kilekoti, mis kunagi olid, need olid mingi poole kõvemas plastikus sellised kuidagi tugevad ja sellised tutsked, ma ütleks, kilekotid.
1: Siin ma pigem hakkasin mõtlema sellele, et noh, arutluses on selles loos, et kas tuleb ka teisi, noh, et Maxima brändiga mingisugused asjad mul meenus, et Lidl aine, oli ju see, mis hakkas ühel hetkel tegema tossusid ja need minu meelest need tossud olid nagu noortes, olid nagu popid isegi, natuke oli äge endale osta neid Lidli värvides tosse ja minul oli kingitud kampsun. Ja, jah, aga see...
0: Lidli kampsun või?
1: Lidli kampsun, jah.
0: Aga huvitav, ma pole näinud, et sa tööle tuleks.
1: See oli kampsun, millega juhtus selline lugu, et ma laenasin naabrinaisele, kuna nendel oli töö juures võistlus, vabandust, ma nüüd nii ütlen, aga koleda jõulukampsuni võistlus. Ja kuidagi selles kampsunis oli vist mingi jõuluelement ja siis see kadus tal kuhugile ära ja ma ütlesin, et noh, lasta jääb. Ja, et selle kampsuniga jah, ma ei jõudnud tööl paraku käia.
2: Võibolla ilmub kunagi kuskilt välja, ja, siis Pille siis paneb selga.
1: Selle selga. Ja et sa mind siis kiidaksid.
0: No selles ma ei ole kindel, aga küll ma seda märkaksin.
2: Just märkamatuks ei jääks küll.
0: Jaa. Aga nüüd on kell saanud 6.40 Radio Star FM hommikuprogramm kenasti alanud. Meie oleme sinuga kuni kella 10 välja. Ole sina kindlasti ka raadioga Star FM. Me mängime sulle uusi ja vanu hitte. Taylor Swift on siin oma suhteliselt värske looga. Head kuulemist.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Mõnus, et hommiku jätkogil on 6:49 saanud raadio on Star FM, mida kuulad?
3: Kuna ma olen siin raadiostuudios kuulnud nurinat selle suve ja ilma üle, ja. Siis...
2: No seda on olnud, tunnistan ausalt.
4: Mina ka tunnistan, et seda on olnud.
2: Olen isegi öelnud.
3: Seda nurinat on olnud,
2: jah. Jürgen, eriti nurised.
3: Ma eile muideks mõtlesin sellele, kui viisin mehe rannas ühte randa ja ühte kohta, mida ma kahjuks ei saa teile kirjeldada põhjusel, et ühes rannas ja ühes kohas on uskumatult tore putka. Aga miks ma ei saa teile soovitada sinna minna, on see, et sinna ei näita mitte ühtegi silti. Ehk siis ma napilt tean, kas ma leian selle üles alati, kas ma mäletan, kus kohas ta asus. See on niimoodi, et sa pead veel autost kõndima, ma ei tea, pool kilomeetrit Google edasi. Ma ei oska sinna teisiti minna. See kant on selline, kui sa näiteks käid Viinistus või, või Võsul või seal kandis, siis sõidad mööda neid sinkadi vonkadi teid. See on täiesti uskumatu koht. Ja õhtul me käisime eile Viinistus teatris, ja. Keller teater teeb seal põnevat Agatha Christie etendust Mõrvida Expressis. Ja pärast seda, noh, kell on juba 10, enne tahaks nagu süüa, aga restoranid on kõik juba kinni. Ja siis ma ütlesin, et tead, ma saan aru, et on külm õhtu ja kell on palju ja me siis vaatas, googeldas, ütles kõik restoranide kinni, ma ütlesin, ma viin su ühe putka juurde. Et noh, täiesti kindel, et sellisel külmal õhtul on see putka ka ammu kinni, aga ma lihtsalt näitan sulle ühte väga ägedat kohta. See putka oli lahti, me olime ainsed inimesed, seal on üks mees Ekvadorist, kes seda peab. See kõik on nii sürrealistlikult tore, et mu mees oli erakordselt tänulik, oli täiesti selline. Noh, sa pead minema üle mingi silla ja kõndi. Ma saan, see on kõik nii absurdses kohas, et mina ei oska mitte midagi paremat öelda.
2: Kell 10 õhtul kusagil tihjuses, kus ühtegi inimest ei ole, silt ei ole, toimetab Ekvadori mees, kes oli valmis
3: teile. Selle Ekvadori mehel olid seal ikkagi, ta tegi lõket tünni, sellise tünni sees ja tal olid seal mõned see, noh, seltsilised ka.
4: A, mis te siis...
2: Ta lihtsalt elab seal nii öelda või?
3: Ei, no me sõime see, ei, no, ma ei tea, kas ta seal elab, no kui no, siis ta võib seal suvel elada.
2: Sellis seal nii öelda, ta ei oodanudki sinna klente.
3: Ei.
2: Ta reaalselt ootas klente.
3: Ja mina läksin seisin putkasleti juurde, tema tõus püsti, mida teile, ma ütlesin, palun kaks hamburgerit,
2: ta
3: üks kaava ja üks alkoholivaba mojito.
2: Mm-hmm.
3: Noh, juhile.
2: Jah.
3: Ja, saime kõike seda ja sõime ja istusime ja väga mõnus oli.
4: Oh, kui tore.
3: Ja, see on väga tore. Ma mingit paari sekundit jagasin teiega Instagramis ka, nii et võite vaadata. Mul üks inimene kirjutas selle peale, et see on minu lemmik koht ka. Nii et noh, tõenäoliselt mingid inimesed seda kohta teavad.
2: Ei, no kuidagi peab sinna ikkagi
3: saama, ja.
2: Saama
3: aga
2: juhatada.
3: Aga mees googeldas, tegi kõik asju, ei leidnud. Koha nimi on Putka, lihtsalt, et ütles, et ei seda kusagil ära märgitud.
2: See tundub nagu selline ilus liivarand, seal on võrkpalliplats ja selline terass on tehtud, kus sa saad laua taga istuda.
3: Panin Ekvadori lood austaks, ma sain aru, et te vaatate praegu.
4: Ja vaatame, ja. Tõesti, see on väga ilus koht, tahaks isegi seal olla.
2: Ma ei tea, kus see on, ma ei saa sellest aru.
3: Ma ei saa seda sulle selgitada, sest seal ei ole ühtegi silti.
2: No jaa, aga kus sa täpselt olid, kui sa sinna jalutama hakkasid?
3: Teate, ma tõesti
2: kas sinna ranna juurde ei saa autoga sõita?
3: Ei.
2: Aga ometigi peab olema selle ranna parkla kuskil.
3: Ei, sinna saab ilmselt, sest et seal selle putka taga oli üks auto, aga mina ei oska sinna autoga sõita. Mina oskan sõita kuhugile mujale, kus tuleb hakata kõndima.
4: No arvatavasti siis selle kandi inimesed teavad hästi, et kuhu minna ja kus siis head paremat
2: saada. No kui sa ütled Viinistu või Võsu, need on ka kaks juba täiesti erinevat kohta.
3: Aga siiski ühel suunal.
2: No siis ütlesin Läänemere ääre. See on umbes sama hea ju.
3: Ja, mul tegelikult tuli hoopis tõsisem nups lahti, ma ei tea, praegu kaldusin teemast kõrvale, ma tahsin teiega, jos küsida, mitu korda olete käinud sellel suvel ujumas, et kui ilm nii alban, siis äkki oskad öelda, et no, olengi ainult kolm korda käinud või?
4: Mina oskan väga julgelt öelda, et Eestis pole kordagi käinud.
3: Tõsiselt või?
4: Jah.
3: Üle poole suve on läbi, Karine.
4: Ma tean, aga Eestis ma ei ole korda kujumas käinud. Külm oli.
3: Aha.
4: Ja, just.
3: Selge.
4: Minu mõelest on üks kummaline asi, mis kasvab täiskasvanuks saamisega, et kui sa laps oled, siis vahet ei ole, mis temperatuur seal vesi on. Sa oled seal, terve päev on lõbus ja huuled on sinised. Aga täiskasvanuna läheb nagu rohkem vaja motivatsiooni, et sinna vette minna.
3: Ja seda küll. Ja see küsimus tekis mul tegelikult ühest uudisest, mis uudisnuppi jäi õhtule ees silma, et tänavu suvel on uppunud 9 inimest, mis on ühe võrra vähem kui mullu samal ajal ja enamik uppunutest on üle 50-aastased joobes mehed. Sellel suvel ei ole uppunud mitte ükski naine ja Eestis moodustavadki mehed ligi 90% uppunutest. Ja neil on kõigil siis joove, mitmetel isegi 2,5 promilli.
4: Appi.
3: Vat.
2: Ei, no see on ikka jube, jah. Et,
3: sa jäid nüüd seda putkat võtsima.
2: Ma jäin, jah, see mind toodud nüüd äini, mis mõttes ma ei leia mingi putkat nüüd üles. Ma leian Pärnu putka, aga ma ei leia.
3: See koht on sellise, ma vaatasin, kas keegi kirjutab, me ei leia, keegi kirjutab, vabandust, vale aken. See koht on nagu sellise atmosfääriga, et noh, ma tõesti sain aru, et ma tegin eile nagu midagi erakordselt toredat oma abikaasal, et ta oli täiesti mõte nagu, vau, kule pille, et see oli nüüd praegu. Ja eelmast ma viisin sinna oma tütre ja siis tal oli samas, et oota, ma pean nüüd kõik sõbrad ühe kaupa siia tooma, aga ma pean teid sinna füüsiliselt kohale viima, sest ma ei oska teile seletada, kuidas
2: ma ei saa aru,
3: ma ei tunne seda kanti, ma ei tunne ise seda kanti tegelikult üldse nagu nii hästi.
2: Putka nimi on Putka.
3: Jaa.
2: Ja kuskil nad ennast ei reklaami, ma ei saa sellest aru, on Pärnu putka.
3: Ei ole isegi suure tee ääres.
2: Ei, no ma saan aru, aga kuskil sotsiaal meeles kuskil midagi, kuidas te inimesed peaks teadma, see on mingi avalik rand, mis rand see on.
4: No, aga see ongi niimoodi, et see on olnud oma seltskonna, oma kogukonna asi ja nad ei tahagi sellist laias.
2: Ei, ma ei usu, seal oleks sellist kohvikut
3: tehtud. No mulle tundub, et see on mingi oma, ja hoitudki meelega mingi kogukonna asja.
2: Kas sa võsust sõid, sa käisid Viinistul?
3: Ja Viinistul ja sealt hakkasin.
2: Nii, ja Viinistult saaksid sõitma kuhu poole?
3: Mõtteliselt Tallinna poole, aga ei tahtnud sattuda suurele teele. Kuule, nüüd tulevad uudised peale sina. Ja, aga mitte ei läinud Peterburi maanteele.
4: Oota, keegi kirjutas vist?
2: Ei, kirjutas. Pange ma arvutid vaikseks. Brum, brum, tuleb kõik sisse. Tead, mis ma hakkan? Ma hakkan nüüd... Ei, närvi üldse mitte. Mul on lihtsalt põnev. Ja isegi võibolla teine kord otsid sellised lahedeid kohti, mis ei ole sellised üle rahvastatud. Ja miks mitte minna? Ja toit oli maitsev.
3: Seal on konkreetselt burger ja friikad. Punkt.
2: Sobib. Minu toitumiskavaga ei lähe üldse kokku praegu, aga...
3: Aga oli aga miks täitsa... Mitte, mina, kes ma ei söö burgerit. Ma sõin burgerit ja täitsa hea burger oli. Sibulat oli palju vahel, aga ma sain nad kõik mehele anda.
2: Nii, meele muudistas see tõepoolest, kell on 6:56 saanud. Stefan ja Lenna ühes koos jätkavad raadios Star FM Kiri külmkapi peal.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
3: Tegutse täna! Sooja

0: Tere hommikust! Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitse koostööle ning mis tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada. Leppe loob raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel. Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitsekoostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on välja töötatud aastaid kestnud sõjakäigus Venemaaga. OpenAI tehisarumudel läks kontrolli alt välja ning korraldas kübertesti käigus koodihoidla Hugging Face'i vastu omaalgatusliku küberrünnaku. OpenAI nimetas juhtunud enneolematuks küberintsidendiks ja teatas, et viib läbi ühise uurimise veebipõhise koodihoidlaga Hugging Face. Tehisaru mudeleid, mis on aluseks tööriistadele nagu vestlusrobotid ja pildigeneraatorid, tuntakse agentidena, kui nad tegutsevad autonoomselt reaalmaailma ülesannete täitmiseks. Kuna tehnoloogia muutub kiiresti keerukamaks, on küberjulge oleks sattunud tähelepanu keskpunkti, arvestades ohtu, et täiustatud tehisintellekt võib leida olemasolevas tarkvaras nõrku kohti enne inimesi. Eesti tervishoiueksperdid soovitavad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtliku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt kui tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda. Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka, lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14% samavanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seaduse järgi kehtib sundkindlustus. Justiits- ja digiministeerium soovib karmistada nikotiinitoodete müüki. Tubakatootjate ühendus leiab, et see viiks kogu seadusliku nikotiinitoodete turu kadumiseni ja musta turu populariseerumiseni. Ka tarvitajad näevad ohtu musta turu puumimiseks. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiinitoodete tarvitamisest tulenevaid terviseriske, piirata nende ebaseaduslikku kättesaadavust ning vähendada laste ja noorte nikotiinitoodete kasutamist. Elektrooniliste sigarettide puhul soovitatakse kehtestada selge nimekiri lubatud tubaka ja mentoolimaitset andvates koostisosadest, mille tõlgendamine on seni olnud ebaselge. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Mitmel pool lubatakse hoovihma, võib olla ka äikest ja sooja tuleb 16-21 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on saanud 7.07, on neljapäev, 23. juuli. Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev, Karine Jessica Kostla ja Andres Puusepp.
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Pille ikka jälle võtab siin minu kallal selle üle, et ma kasutan seda AI-d ja ChatGPT-d ja asju ja ma nüüd võin sulle Pille öelda, ma hakkan seda veel rohkem kasutama. Ja veelgi rohkem sellepärast, et eile siis oli Samsung Unpacked, see tähendab siis uued Samsungi Galaxy telefonid tulid siis rahvale ette näitamiseks välja. Neid vist päris keegi omada veel ei saa varsti siin lähimate päevade jooksul, nädalate jooksul juba saavad endale inimesed soetada ka, aga seal selles telefonis on see AI ikka üdini ja läbinisti sees.
3: Ma annan sulle siis varsti tänast õhtu lehte lugeda, kus Anette Maria Hermaküla on kirjutanud loo, miks meie ajud mädanevad.
2: Jah, see on tõsi, see võib ka nii olla, aga mulle meeldib seal telefoni see AI funksioon on noh, selles mõttes teistmoodi natukene, ta aitab sul, no näiteks seal on, kui ma teen, ma näitan sulle pärast videot ka, kui ma teen näiteks pildi. Teen pildi siin raadiosse tuakse meile näiteks õunad, et me teeks pärast ilusalt siukse Aadama Eeva pildi on ja hultega on. Siis aga pillel siin hommikult ei õht nii tühi, et ta võtab seda õunast juba ampsu ära nagu. Siis mõtleb, mida sa nüüd pille tegid, meil on ju vaja seda pildistamiseks. Ja siis ma ei pea enam minema kuugi mingisse programmi, hakkama seda eraldi seal kuidagi tegema. Ma lihtsalt näitan oma selle kaamerasse, selle Samsungi Galaxy uue telefoniga seda õuna ja kirjutan Eesti keeles, kui pane see õun, tee see õun terveks tagasi ja klõps, õun on terve, nagu poleks midagi juhtunud. Ja see ei ole ainult õunaga, õun on lihtne kokku panna, aga näiteks mingi krõpsupakk, šokolaadi, paberi, rebit, katki midagi. Ma tahan, ma ei tea, söön kodus naise šokolaadi ära, naine küsib, ega sa mu šokolaadi pole söönud, noh naine teiskohas, ma ütlesin, ei ole, näed, saadan pildi, saadan veel selle terve šokolaadi pildi, ma saan selle kohe terveks teha.
3: Kas see natukene muidu nagu kurb ka ei ole? Et
2: ei ole üldse, ei, absoluutselt pole kurb, see on väga tore. No see on lihtsalt üks miljonist funksioonist, ma lihtsalt see jäi mulle silma, kui ma seal esitusel käisin.
3: Ma mõistan, aga noh, et meie elu läheb ikkagi üha rohkem niisuguseks tehiseluks, et kui palju on ehedust, kui sa paned järgmine kord pildi, et näete, ma olen oma ilusas kodus laua tagasi, on palju punaseid õunud, tegelikult pole sul midagi.
2: Mitte ühtegi.
4: Mina arvan, et tänu sellele, kui me räägime nendest piltidest ja videotest ja AI levikust sotsiaalmeedias, siis ma usun, et üha enam hakkab trendima juba praegu on see, et see päris elu. Et sa näitadki nagu päris,
2: tõsi,
4: kuidas asjad on. Et inimestel tekib see vajadus selle leheduse järele.
2: Olen nõus. Ja teine asja on see, et täna üks kõik, mis videot vaatad, sa hakkad kahtlema. Ja see on mind hakanud natukene häirima. Ma enam ei saa aru, kas see on AI või ei ole. Mingid videot sa saad kohe aru, et see on AI. See on selge, selgem. Aga mingi video puhul ma jään mõtlema.
3: Ja.
2: On see nüüd see või see ei ole see või ja ühesõnaga, kui keegi mulle pildiga saadab, siis ma ka juba

0: IT-kasutaja . mul on arvuti , mul on kell , mul on telefon , mul on kõik on Apple .
1: kas sa nüüd pead kõik välja vahetama , sest et need ei ühildu muidu omavahel ?
0: no põhimõtteliselt küll , ei no Mac arvuti ja ega see Samsungi telefon ka ühildub , ma saan saata sealt , noh , kõik asju saab endiselt teha , aga loomulikult on kell ja sellesama mudeli kell ja telefon toimivad paremini kui võib-olla erineva . See , et kõik funktsioonid ei pruugi Apple'i ja Samsungi kellel töötada ja ei töötagi . Aga mulle lihtsalt väga meeldis , kui ma esitlusel käisin , sest ma ütlesin tegelikult , et kunagi seda juhtus ja pole võimalik . aga nüüd , kui ma võtsin selle telefoni kätte , ma sain seda puutuda , mul tehti esitlus ja seal on tead , isegi ChatGPT ütleb , plussid-miinused mõlemal telefonil . aga ikkagi mulle meeldib see telefon , mille mina nüüd endale saan , on see , et ma teen selle lahti , siis ta on mul käes nagu mingi pad ja näiteks ma käin palju õhtuid juhtimas , siis ma saan seda kasutada ka töövahendina väga palju või mingi Excel tabelid suured , ma saan seal mitu ekraani korraga kasutada ja no ühesõnaga seal on nii palju neid minu tööalaseid asju paremaid kui iPhone'il , et selles mõttes olen ma väga põnevil ja ma peaks saama selle juba siin esmaspäeval kätte , eks ma siis vaatan .
1: aasta ei ole sul veel jah ?
0: ei , mul veel ei ole , seda ei ole , ma arvan , mitte kellelgi , võib-olla no, sellel Samsungi omanikul .
1: ma selle peale võtan ühe pisikese lõigukese siis siit Anette-Maria Hermaküla loost , kus ta räägib , et temal oli üks noor tuttav rääkinud , kuidas nende klassis kirjutavad tunnis mõned kirjandeid nii , et pastapliiatsit hoitakse küll ise käes , aga laua all on telefon , kus tehisaru on mõne sekundiga kirjandi juba valmis vorpinud . Tuleb ainult maha kirjutada . muidugi kõik noored nii ei tee , müts maha nende õpilaste eest , kes tehisaru väldivad , aga tänaseks on jõudnud maailm sinnani , et kui sulle antakse kirjandi teema koolis , kui sa suudad selle telefoni põlvedele panna , sa ei pea absoluutselt mõtlema , vaid tehisaru on selle sulle valmis kirjutanud mõne sekundiga .
2: vot see on see kehvem variant , et ma arvan , et tehisaru saab tegelikult rakendada ka väga hästi nii-öelda nagu uurimuse puhul ja seda saab ka positiivselt rakendada , aga kui me hakkame lihtsalt asju ainult ümber kirjutama , siis ma saan sellest aju roiskumisest täiesti aru .
0: aga kui sa kirjutad ümber , kas sa peast läbi ei lase
2: seda ? no midagi lased jah , võib-olla . aga ta on ikkagi hoopis teistsuguse mõjuga , kui see , kui sa teeks päriselt uurimust .
0: sa ei pane enda aju piisavalt tööle , et mõelda välja see teema ja no okei , teema antakse ette , aga kogu see teema käsitlus võib-olla ja kõik see . Ma olen sellega nõus küll , et teinekord liiga lihtsalt vaatame sinna ChatGPT-i poole ja siis kasutame seda kuidagi niimoodi mõtlemata , et siin on näiteid küll ja veel , et nad ei pane alati sulle 1000% kõike täppi , et sa võid täiesti mööda panna ka sellega .
2: ja aga vaata juba liiguvad need meemid ka , et kui sul on see päev , et sa tunned ennast väga halvasti ja mõtled , et kes ma küll olen ja mis on minu väärtus , siis tuleta endale meelde , et sa lõpetasid kooli enne seda , kui oli olemas ChatGPT .
0: see on tõsi muide .
2: tegelikult on . muidugi noh , asjad muutuvad aga... ja noh , ma kordan seda , et kui seda kasutada ikkagi , leida õige väljund , siis see võib olla väga hea edasiviiv .
0: ei , mina ei ole mingi ai vastane , absoluutselt mitte , aga ma ütlen ka seda , et noh , kuidagi peaks olema reguleeritud või kuidagi nagu me peaksime suutma sellega nagu toimetada ja elada .
1: on üks olukord , kus sul hakkab siiski iseenda aju tööle . See on see , kui sa otsustad , et sa müüd maha oma kodu ja siis saad sa teada , et sinu kodu ongi nii kole .
0: tead , sa saad ka ChatGPT-i käest küsida . et siin... näed , minu kodu see , mis sa arvad , mis selle hind on , ma müün ja siis ta paneb sulle täiesti vale hinna .
1: ei , see , siin ma kahtlustan , et jah , me räägime ikkagi sellest , kuidas sinu enda aju tööle hakkab . kohe räägime .
3: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone . 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
4: muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema .
5: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
6: hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
7: vallutab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
8: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva .

0: 2 Tartus Rehepapi tee 4. meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
7: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik Tallegg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:21 saanud raadioga Star FM oled.
3: Kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
2: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
3: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja.
2: Ja ütleb, et ta on poole hinnaga.
3: Ei, vaatab su kodus ringi ja ütleb oi. No siin tuleb küll sellest toa, siin on näha kohe, et see remont on juba kulunud, et siin tuleb küll kõik teised värvid teha ja üle värvida.
2: Kas see mitte pole loogiline, kui sa ostad kasutatud maja, et siis on ilmselgelt, et seal on ju mingid kulumisjälgi, inimesed on seal sees elanud ja sellega ju peab ju arvestama, et ja sa hakkad nagu nii oma käe järgi seal midagi ümber ju tegema.
3: Jaa, seda küll, aga me räägime praegu minust kui müüjast, kes ma ise mõtlen, et nii armas kodu, nii ilusaks tehtud, no. Nii toredad värvid, siin on kõik nii nunnu, nüüd tuleb siia osteda, vaatab, ütleb, vau, milline kord. Ja siis hakkab ta vaatama, ei no see tuleb välja vahetada ja seda ma ei taha ja siis minus tekib selline emotsionaalne pettumus, et kuidas te aru ei saa, et ma nii nunnu kodu panin ja kohe hakkate kritiseerima, aga ostja vaatabki ju kõigepealt teise pilguga, eks? Mida, kuhu tema peab veel investeerima, mis ta peab ümber muutma, kui palju tal kulusid veel tekib pärast seda, kui ta on selle korteri ära ostnud. Siin pigem see postimehe kodulugu räägib inimese psühholoogia sellisest huvitavast eripärast, et seni kuni see korter kuulub näiteks sulle, sa märkad seda täiesti teist moodi, kui see inimene, kes tuleb ostjaks ja avab sinu silmad siis teise nurgalt, sest sinul on ma olen siin istunud selle verandal joonud nii palju kohvi ja veetnud häid hetki oma sõpradega. See ostja ütleb, mis asja on. Aknad lasevad tuult läbi ja need tuleb ju kohe ära vahetada.
4: A nii ongi. Ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam. Ja minu mõelest on nõmedamid asju, mida saab teha, et keegi käib su kodus ringi ja siis hakkab ütlema, no väga tore, no siia tegelikult vaata saaks panna teistmoodi liistu ja siin saaks tegelikult nii teha ja vaata, aga samas, mul on olnud ka neid kogemusi, kus on kuidagi osatud nii hästi anda nõu, et ma reaalselt tõstsingi laua teise kohta, sest see idee oli nii hea ja mul on see laud siia maani seal teises kohas on ja palju rohkem on ruumi, aga vaata mõnikord tullakse nagu seletama, et no siin võiks olla ikka taimekene ja tegelikult vaata siia võiksid panna sellise lambi, et see on samamoodi, et see on juba minu kodu ja mulle väga meeldib, kuidas see on, et kui ma lähen kellelegi külla, mul on ka, ma oma käe järgi muudaks seal arvatavasti väga palju asju ära, aga see ei ole ju minu kodu, kui ma külas olen.
3: Kas see ei teki teil siis seda, et sa oled sellele sõbrale külla, kes on kutsunud ennast või teab sind on, ma ei tea, värskelt remontisin või on uus koht, siis sa lähed sinna, ütled, sul on nii ilus siin kõik. Aga kuule, see üks, ühesaga, kas alati tuleb see aga sinna otsa?
4: Mina ei tee seda, sest et minu mõelest on ruineeriv.
2: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema või...
4: Võibolla sul on nii sarnane maitse oma sõpradega.
2: Ei usu, nad lihtsalt pigem ei ütle.
3: Ei, ma arvan, mina olen Andres juures käinud, sul on kodu nii valmis juba, et seal ei ole nagu midagi ütelda. Noh, kui ma oleks sattunud su juurde sellel hetkel, kui sul veel ei ole diivanit, siis ma võibolla oleks hakkanud ütlema, jaa, kuule, mina arvan, et siin peab olema kindlasti nurgadiivan, enne. Aga kuna sul juba oli kõik paigas... Siis nagu enam ei tekkinud, kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne,
2: ja.
3: Mis ta oli igeast vastnud ja mal tiivan
2: kohe pannud. Ja mõtle, andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.
3: Ja oli tühjad seinad, et siin võib nüüd küll fantaseerida. Eks?
2: Aga seal oli tõesti pilt, millega abikaasaga vaidlesime kohe, lõpuks ta ikkagi vahetas selle ära. No see oli kole pilt, aga noh, mina ütlesin, mis seal koled,
3: ta isegi ei olnud mitte niivõrd kole, aga minu meelest on meil nii palju kas või Eesti kunsti või mida, kuule ei osta nüüd igeast endale seina peale mingisugust asja,
2: mine
3: osta mööblit, aga seina peale ikkagi pilte tuleb valida.
4: No ot, mul oli näiteks juhke teema, mida väga mitmed juht, no mitte väga mitmed, aga seda ikka öeldi, ostsin endale garderobi kappi. Ka sellest kuulsast igeast, kus on see väga hea garderob. Ja mina ei tahtnud teadlikult sinna ette uksi, ega mingit kangast, vaata, tehaks erinevaid variante. Ja kuidas oli neid kordi? Väga tore nii, et uksed ei ole veel tulnud, ja? See siia ei tulegi uksed.
3: Aha.
4: aa , mõtled , et nagu hiljem ostad uksed , et siis kui oled nagu raha kogunud , et siis ostad uksed või ? ei , ma ei osta siia uksi , ma ostsin teadlikult selle karda , mis ma just ütlesin , palun vaata , kunstiteosed ripuvad , see on minu kunsti väljapanek , minu riiete näol , siia ei tule uksi , ei no aga siis nad lähevad ju tolmuseks ja see vestlus jätkub ja jätkub , aga mina sellel hetkel ma olin hästi siuke , et ei , ma olen otsustanud , see jääb nii , aga inimesed näevadki erinevalt , noh mõni tahab panna , et uksed on kindlasti ees ja noh , meil ongi maitsed erinevad .
3: ehk siis sul ongi nüüd praegu see
4: mul on avatud jah .
3: ilma usteta garderoobi
4: ostega ja teadlikult see oli nii võetud ja minu meelest on värvide järgi on riided pandud , see on noh , seda on ilus asi vaadata .
3: ei , vastupidi , mul on ka üks sõbranna , kellel ei ole , aga ta käib ka väga värvikalt riides , küll on tore , mulle meeldib kohe seda rivi vaadata , tead seal neid tõesti see värvide mäng ja kõik see on , ei , ma olen väga nõus , et nii võib ka .
2: nüüd on kell saanud 7:27 , meie liigume vaikselt perenõukogusse , siia vahele jäävad küll pooltunni uudised , aga siis me hakkame rääkima , et kumba sina eelistad , kas leilisauna või aurusauna .
5: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . tuunikalakonservis Rimi 185 grammi 1.29 ja Juustatleet Originaal Valio 500 grammi 2.99 . telli rimi.ee .
6: remonditegemine ei ole piin , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
7: vaata , allahindlus , prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
8: iPhone 17 Pro läbi aegade võimsaim iPhone A19 Pro kiip 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku . Kas oled valmis uuenduseks ? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel . Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee .
9: kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab , siis on see puhkus . Sest puhkus on aeg , mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd , mida tööajal teha ei jõudnud . Nüüd on tal aega värvida maja , laed ja aed . Ning kui aega üle jääb , siis keerata sisse mõned pirnid . Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest . Decora .
10: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . Mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . Mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
11: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris .
12: tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee .
13: aianduskeskuses Kardest stardib taas legendaarne aiaralli . Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest . kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil . Kardest .
14: sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 340 lehte , üks rull 2 eurot ja 99 senti . purgid , erinevad suurused , alates 25 senti tükk . soodsad hinnad A1000 Marketis

0: Tere hommikust! Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitsekoostööle ning tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada. Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitsekoostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on välja töötatud aastaid kestnud sõjakäigus Venemaaga. Leppe loob raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel. OpenAI tehisarumudel läks kontrolli alt välja ning korraldas kübertesti käigus koodihoidla Hugging Face'i vastu oma algatusliku küberrünnaku. OpenAI nimetas juhtunut enneolematuks küberintsidendiks ja teatas, et viib läbi ühise uurimise veebipõhise koodihoidlaga Hugging Face. Kuna tehnoloogia muutub kiiresti keerukamaks, on küberjulgeolek sattunud tähelepanu keskpunkti, arvestades ohtu, et täiustatud tehisintellekt võib leida olemasolevas tarkvaras nõrku kohti enne inimesi. Eesti tervishoiu eksperdid soovitavad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtliku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda. Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka. Lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14% samavanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seaduse järgi kehtib sundkindlustus. Justiits- ja digiministeerium soovib karmistada nikotiinitoodete müüki. Tubakatootjate ühendus leiab, et see viiks kogu seadusliku nikotiinitoodete turu kadumiseni ja musta turu populariseerumiseni. Ka tarvitajad näevad ohtu musta turu puumimiseks. Kooskõlastusringile saadeti eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiinitoodete tarvitamisest tulenevaid terviseriske, piirata nende ebaseadusliku kättesaadavust ning vähendada laste ja noorte nikotiinitoodete kasutamist. Elektrooniliste sigaretide puhul soovitakse kehtestada selge nimekiri lubatud tubaka ja mentooli maitset andvatest koostisosadest, mille tõlgendamine on seni olnud ebaselge. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Ilm täna neljapäeval on endiselt vihmane ja muutliku pilvisusega tuleb see ja tegemist on siis hoovihmaga ja lubatakse ka, et võib olla mõnel pool Eestimaal ka äikest. Soojakraade tuleb täna 16-21.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:37 on õige kell saanud ja tõepoolest oleme jõudnud raadios Star FM Perenõukogusse.
2: Küsisime täna sinu käest, et kumba sauna sa eelistad, kas leilisauna või aurusauna. Ja arusaadavalt on leilisaun populaarsem, ikkagi klassikaline eestlastele omane saun. Aga siiski päris mitmed kiidavad ka aurusauna.
1: Mul on ka nii, et ma võin selle aurusaunast küll istuda vahepeal, aga ma ikkagi eelistan leilisauna. Ja üldiselt kodudes on ju ka leilisaun. No mõnel on tõesti kodus ka aurusaun. Aga mulle ikkagi see leilisaun kuidagi meeldib rohkem. Seal ikkagi saab päriselt seda saunavõlu tunda.
2: Ja mina vist olen see, kes tegelikult eelistab leilisauna. Kuigi ma käin kogu... Või tähendab see aurusauna. Ma käin kogu aeg leilisaunas, sest mul lihtsalt on mõlemas kodus leilisaun. Aga oi, kuidas mulle meeldib aurusaun. Ma olen päris niru saunataja. Ma võistelda ei suuda. Ma iial minu jaoks, kui keegi hakkab mingit võistlust tegema, kes on kangem, siis mina jooksen sealt esimesena ära. Tahan pigem lahjat ja seetõttu mulle aurusaun meeldib.
3: Mina olen ka ikkagi vist rohkem leilisauna inimene, aga kui ma olen kuskil spaas, kus on see aurusaun ka, siis ma sealt ikkagi läbi hüppan. Väga lihtsalt põhjusel see aurusaun on väga hea häälele.
1: Minule ei meeldi ka selline üleköetud saun, mis on hästi kuum ja siis see leil on kõrvetav ja siis mulle ei meeldi. Peab olema selline pehme, mõnus ja hea istuda sul seal.
2: Kuule, aurusaunust kindlasti ei saa läbi hüppata.
3: Mis mõttes?
2: Seal ikkagi, kui sa sinna lähed, istuma. Siis sa lähed sinna mõnulema.
3: Noh, jah.
2: Leilisaunast võibolla hüppad läbi, sest ai, miks te nii palju leili viskasite? Aga aurusaunas jääd sa vedelema, ootad, kuni kõik saur ja niiskus sinu peale tuleb.
1: Helja ütleb, et tema eelistab oma maakodusauna, mis on üle 100 aasta vana muide. Ja suitsusaunast ümber tehtud leilisaunaks ja sellist leili ei saa kaugeltki mitte. Mingisugust aurusaunast.
2: Vaata, noh, suitsusaun on ju tundunud mulle alati kõige erakordsem, et seda on üsna vähestel, võibolla Lõuna-Eestis rohkem, aga ikkagi tegelikult vähestel, noh, tuleb kaua kütta ka. Ma nägin hiljuti viskas mulle Instagram ette mingi reklaami, kus üks Eesti ettevõte teeb nüüd suitsusaunasid. Et sa saad osta. Noh, nagu ütled, nagu müüaks neid valmis majakesi. Mõtlesin, päriselt. Ma ei vaata, keegi ütles mulle selle peale, et need on nii kallid, et sa ära üldse unist edasi. Aga tegelikult mulle näis, et vau, kas täna on nagu võimalik, et ma ostan endale veel suitsusauna lisaks. See tundub mulle kuidagi põnev.
3: Mind on alati huvitanud see teema, et eestlased on ju suur saunarahvas ja ikka meie au ja uhkus ja ikkagi saunapeod ja saunaõhtud ja segelikult ka asja juurde ja mõnus ja äge ja selline saunas hakkame rääkima ja südamelt ära ja kõik muu säärane. Ja siis samas, kui tuleb suvesoe, siis kannatame seda ühe päeva ja see on hirmus palav. Et 28 graadi või kui hakkab 30 lähenema appi, nii hirmus, nii palav on, nii vastik on, aga saun. Alla 90, see pole mingi saun. No on ju, kuidas sa saab? Ma saan aru, et üks asi on see, et sa pead tegutsema ka edasi, teine asi on, et sa istudki seal pingi peale higistad. Aga no vahe on ka kolmekordne.
2: No aga mis täna on, kui sa lähed külla sõbrale, kes on nüüd oma maakodus?
3: Ja.
2: Kaks asja, mis ta siis sinuga teeb. Sa jõuad sinna õue peale.
3: Grill ja saun.
2: Täpselt. On ja.
3: Suvevärk.
1: Ma loen maalehe artiklit, kuidas Sõmerult Rakvere lähedalt on meistrimees Kaido Hein ehitanud kunagi see jäätise putka treileri peale suitsusauna. Ja seal on kogunisti kaks keris seest, et pakkuda eksootilist suisa UNESCO kiituse saanud suitsust leili naudingut. Ja see on igavene vinge selline treileri peal, et suitsusauna vedada üks kõik, kuhu sa tahad ja päris ägeda asjaga on Kaido Hein hakkama saanud, kes ta pilte näha ja milline see välja näeb ja võibolla isegi saab tellida omal selle hoovi, siis maalehes on see artikkel olemas. No tõesti näeb see ikkagi väga äge välja ja minu arust on see ka maailmas ainulaadne sellist treileri peal suitsusauna ei ole, suitsusaunasid ei ole teab, mis väga palju tegelikult.
2: Pole kuulnudki, et niimoodi on võimalik suitsusauna ka teha, sest tõesti minule seostub suitsusauna kütmine päevatööga. kus 6 tundi tuleb seda kütta, eks ju, ja käid seal maal oma selle tiigikese ääres ja õhtuks siis saad sa kutsuda külarahva sauna. No võt, aga saunas me suvel käime, et isegi kui meil endal ei ole, siis tõesti sageli me jõuame ju kuhugile sellisesse kohta, kus sõbral või kellelgi on. Aga kui see suvesoe saab mööda, siis võibolla teinekord mõtleme jälle sellele, et saaks kuhugile reisile ja tundub, et Eestil on ka praegu natukene põhjust muret tunda, sellepärast, et meie naabritel lätlastel ei lähe üle liia hästi. Vaatame, mis seis on selle järbaltikuga.
1: Star FM on sinuga koos, kell on 7:42. Me mängime sulle uusi ja vanu hitte ja üleüldse proovime olla toredad ja lõbusad ja rõõmsad, nii et ärka koos meiega. Ja meil on äärmiselt hea meel, kui sa ikkagi meid kuulad. Human League jätkab nüüd raadios Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:49. Raadio Star FM hommikuprogramm soovib sulle ilusat hommiku jätku.
3: Kui sa lähed reisile ja ostad endale lennupileteid, vaatad, oo, need on nii soodsad, ostan ära ja lähengi. Kas sa vaatad ka, on sulle oluline, millise lennukompanii piletid sa ostad?
4: No, ei.
2: Mul ikka natukene on, aga teine kord ikkagi lööd käega, sest teise lennufirma piletid on nii palju lihtsalt soodsamad.
3: Ja, et kui ikka on odav hind, siis kas läheb see teine või kolmas, ostad ära.
2: Ja, aga ma eelistaksin lennata Air Balticuga rohkem kui näiteks Ryanairiga.
3: Ja see ongi sinu mure koht sellepärast, et Läti riiklik lennufirma Air Baltic on praegu sügavas finantskriisis ja üldse ei teata, mis see tähendab ja mis see meiegi jaoks tähendab. Tallinna otselende on praegu palju, aga kas nad jäävad?
2: See oli minu jaoks väga suur kuidagi uudis. Ma ei arvanud, et nad nii halvas seisus on. Lennukid on uued ja ägedad ja vinged ja wifi on lennukis ja kuidagi inimesi ju lendab ja asju. Et ma nagu ei saagi aru, et mis seal nagu valesti on. Kas need, et nad teevad neid hirmus soodsed piletid ja mega sooduskampaaniad või milles see mure seisneb?
3: Valesti on see, et kütuseinnad on meeletult kerkinud vahepeal. Nad on juba korra suure laenu võtnud, on kindlad reeglid, kui tihti tohib laenu võtta. Praegu on vaja neil leida augusti lõpuks 30 miljonit eurot, see oli siis lühiajaline laen, aga Euroopa Komisjon on kõik need asjad paika pannud ja ei ole nagu õigust just kui jälle tahta toetust või laenu võtta. Nii et 3. augustil tuleb see võlakirja omanike koosolek, kus loodetakse siis, et äkki need võlakirja omanikud annaksid ettevõttele veel lisaks natukene raha ja see on, need on väga niisugused suured ja pöörased summad, et ja siin juures siis me räägimegi natuke ka sellest, et mida see eestlaste jaoks tähendab ja see võib tähendada seda, et edaspidi ongi sul vaja alati Google teha vahepeatus, praegu lendab näiteks Tallinnast Air Baltic ja mitte keegi teine ei lähe Amsterdami, Pariisi, Brüsselisse, Genfi, Hamburgi, Münchenisse, Niissi, Malagasse, Mallorcasse, Ateenasse, et need on kõik need sihtkohad, kuhu sa praegu tänu ainult lätlastele saad. Et muidugi, küllab sa leiaksid mingite ümberistumistega võimaluse ikka minna Pariisi, aga noh, ma tean, Karine, kes on meil siin ilmselt üks Pariisi suurimaid fänne, on ja.
4: Ja aga mul Pariisi puhul on see, et okei, muidugi hästi mõnus on alati see otselend, aga ikkagi väga tihti just nimelt läbi Riia lähedki.
3: A tõsiselt, ja. Sest see on soodsam olnud või?
4: Tihti on ja. Ja mõnikord on ka niimoodi, et noh, lähedki, on see hea pakkumine seal samas Air Balticu lehel ja siis ma vaatan, et näiteks üks ots on otse ja teine on läbi Riia.
3: Aha.
4: Et kui see, ma kuidagi nagu ei krimpsuta selles mõttes nina, et kui ma ei pea jääma sinna, ma ei tea, 8 tunniks ootama, siis pole hullu. Kui ma praktiliselt lähen lennukist lennukisse, siis sellel tõesti ei ole mingi tullu, aga noh, muidugi, kui siis üle pikka aja saad otse lendu teha, siis on küll selline milline luksus, kui lihtne astud lennukisse, tuled maha, oledki kohale. Ja.
3: Mulle on kuidagi tähtis see otse lend. Et näiteks nüüd ka, kui ma vist ei oleks läinud Kraakovisse, kui ei oleks olnud otse lendu. Et ma pelgan väga seda, et isegi kui sa võtad selle Tallinn-Riia, noh, mina olen kogu lennuplaani pidanud ümber tegema, sest me ei saanud Tallinnast Helsingisse lennata, kuna oli mingi lund liiga palju, mis tähendas seda, kõik järgmised lennupiletid tuli ära vahetada, jääda veel vahepeal kuhugile ööbima, pigem 100 eurot rohkem, aga saaks otse.
4: Jaa. Ma ja mul kuidagi tihti peal on ka sellised sihtkohad olnud, et noh, ei saagi otse.
2: No ei, jah, seda küll. Aga kui saab, siis ma ka maksan kasvi natuke rohkem, et saaks otse lennata. Ma üldiselt ei vitsi ka neid vahemaandumist teha.
3: Oot, sa käisid nüüd illuti Maltal. Ma tean, et kui meie käisime, siis ma hiljem sain teada, aga ma ju lasen alati teistel piletid otsida, et oleks saanud ka otse lennata.
4: Aga võt, sellega oligi niimoodi, et sõitsin Kiia Air Balticuga ja ma läksin läbi Riia, kiire ümbervahetus, aga tagasi tulin otse. Ja see oli väga mõnus tagasi tulek otse.
3: Ja tagasi taad nagu juba.
4: Kiiremini, vaata minnes on sul see ind on sees, siis on, ah pole hullu, teeme siin väikse kohvi, teeme siin väikse veini, küll me jõuame. Ja. Aga tagasi on see, et ah, lähme nüüd koju ära, et on mindud.
3: Nii et hoiame püüelt, et lettlastel hästi läheks, kui meenutame nüüd aegu, siis meil ju oli omal ka. meie lennud, aga neid vaata täna ei ole, eks ole. Et me enam Estonian Airiga ei lenda.
2: Ei lenda, jah.
4: See oli minu esimene lend.
2: Aga elame, näeme. Loodame, et ikka ei juhtu niimoodi, et Air Baltic ikka jääb tegutsema ja see oleks päris suur šokk küll, kui see nüüd kinni pannakse. Kell on 7.55, meie liigume täis tundi ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda ka. Praegu aga Shannon jätkab siin raadios Star FM, ma looga nüüd ja praegu.

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: saed , leivad , juustud , lihad , piimad , tooted , kanamuda , koopa ja sootsana .
3: tere või 200 grammi vaid 1,79 ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19 .
4: Raidotüüpidele parem tee oma aed ise korda . Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terrassilauad ostes viis , maksad nelja eest ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes kolm , maksad kahe eest . Bauhaus.ee
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar . Sellel suvel viimast korda krimi-tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13.–30. augustini üle Eesti .
6: remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu . Sunorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30% . tule tutvuma , Sunoreki salongid ootavad sind .
7: juba homme Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
6: Sunorekis on suur valik ruloosid , voldikkardinaid ja tekstiile -30% .
8: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15.–25. juulini . imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletide saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
9: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. ära maga maha . kaup24.ee
10: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1.–16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee
11: tegutse täna soojapidava

0: tere hommikust! Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitse koostööle ning tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada. Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitse koostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on välja töötatud aastaid kestnud sõjakäigus Venemaaga. Leppe loob raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel. Ameerika Ühendriigid ja Saudi Araabia sõlmisid siviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mis ei välista võimalust, et Lähis-Ida kuningriik arendab tulevikus välja uraani rikastamise võimekuse. Erinevalt mitmest USA varasemast tuuma kokkuleppest ei keela uus leppe Saudi Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumkütust ümber töödelda. Mõlemad tehnoloogiad saab kasutada ka tuumarelva valmistamiseks. Samas sisaldab leppe mitmeid kaitsemeetmeid, mille eesmärk on takistada relvakõlbliku materjali tootmist. Tegemist on kokkuleppega, mille üle peeti läbirääkimisi juba nii Donald Trumpi esimesel ametiajal kui ka Joe Bideni administratsiooni ajal. Eesti tervishoiueksperdid soovitavad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtliku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda. Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka. Lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14% samavanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seaduse järgi kehtib sundkindlustus. Justiits- ja digiministeerium soovib karmistada nikotiinitoodete müüki. Tubakatootjate ühendus leiab, et see viiks seadusliku nikotiinitoodete turu kadumiseni ja musta turu populariseerumiseni. Seda ohtu näevad ka tarvitajad. Kooskõlastusringile saadeti eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiinitoodete tarvitamisest tulenevaid terviseriske, piirata nende ebaseaduslikku kättesaadavust ning vähendada laste ja noorte nikotiinitoodete kasutamist. Elektrooniliste sigaretide puhul soovitatakse kas kehtestada selge nimekiri lubatud tubaka- ja mentoolimaitset andvatest koostisosadest, mille tõlgendamine on seni olnud ebaselge. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Ilm täna neljapäeval tuleb muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma võib ka äikest olla. Tuul on mõõdukas ning sooja lubatakse 16-21 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Star FM tõepoolest sinuga koos 7 minutit üle 8 kell saanud, neljapäev on täna 23. juuli. Pille, Karine ja Andres tervitavad sind.
1: Ja Bella läbiga tahame jällegi sinu tervist turgutada. B-vitamiin on märgusõnaks. Sulle anname siis täna võimatu küsimuse mängus auhinnaks, et sul ikka seda energiat jätkuks kui aasta läbi ja tunneks ennast rahulikult ja mitte liiga väsinuna ja et sa ei oleks ka kurnatud. Nii et vaata seda B-vitamiini kompleks. Niisugune on see siit Bella läbi lehelt ka leitav.
0: Ja endiselt ütlen, et bellala.ee lehel on ripsme koolutaja ikkagi väga hea hinnaga. 24,95 pealt 17 euro peale toodud.
1: No. Ja arvuta kiiresti, palju säästad?
0: 30%.
1: 7,49 €. Kui keda see protsent sul siin käigu pealt niimoodi aitab. Aga siit lehelt vaadates need tõesti, et on erinevaid asju, on isegi ju parfüümisi, parfüüme ja näomaske ja erinevaid ilutooteid, nii et iga naine, aga tegelikult ka mees, sest rääksime ju ka tegelikult vitamiinidest, saab siit endale sobivaid toidulisandeid.
0: No selge on see, et inimene vitamiine vajab ja neid võiks aegalt juurde võtta, vaata üle, mida sul vaja on ja kuidas sa ennast tunned ja mine bellala.ee lehele. Aga praegu siis kuuleme natukse ajapärast muusikat ja siis juba hakkame mängima võimatu küsimus mängu, nii et ole valmis meile helistama siia raadiosse Star FM.
2: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
3: Ei, mis seal on?
2: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
3: Päriselt?
2: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
3: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
2: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
4: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
5: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
4: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
5: Kas Tepos on ka toidukaubad?
4: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
6: Südamliku draama, viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
10: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
11: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
10: Aha, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul.

0: ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
1: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
2: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi, 2,99 ja Bourboni vaniljäätis 1,25 kilogrammi, 3,89. Lill, alati väärt.
3: Vau, pakkumised ka raudas. Tomoleti termostaat segistiga tussikomplekt 79,90. Kronos pandinüül parkett 10,99 ruutmeeter ja kassiliiv 5 liitrit 2,99. Ostaga kaaralta.ee.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:16 saanud. Nüüd on aeg valida meie stuudiotelefoni number. See on 63 66 200 ja me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Auhinnaks on Bella Laabi poolt välja pandud B-vitamiinide kompleks.
3: Helistage ja siis kuulete küsimust ka.
2: Ja, tere hommikust. No küsimus võib ära küsida ikkagi.
4: Tänavu suvel peavad 71% Eesti inimestest seda tegema.

0: jah , 71% inimestest peavad seda tänavu suvel tegema . Tere hommikust .
1: Tere hommikust , automaksu maksma ?
0: Ei .
2: Ei .
0: Ei ole nii . Tere . Nonii . 63 , 66 , 200 on meie stuudiotelefoni number . Hallo , tere .
3: hallo .
0: tere , tere , meie kuuleme .
3: tigusid korjama .
0: tigusid korjama , ei , see on tore pakkumine . ei , see pole kahjuks ka õige vastus . aga mida siis peavad ? Tere .
1: tere hommikut . hoidiseid .
0: hoidiseid peavad tegema ? ei pea .
2: ei , peab ikka , aga ei
0: peab, tee . peab , ei pea , no ma ei usu , et 71% inimesi teeb hoidiseid . aga küsimus kõlab nii . tänavu suvel peavad 71% Eesti inimestest seda tegema . tere .
1: tere hommikust ,
0: ujuma . ujuma ? ei pea , keegi ei käsi . ei pea ujuma . tere hommikust . hallo .
3: tere , ma ei tea , pakun äkki kulusid piirama , siin igasugused asjad tõusevad .
0: ongi nii , see on täiesti õige vastus .
2: no siin muidugi sõltub natuke ka sellest , et millist uuringut vaatad , minul on ees Maalehe uuring , mis täna ilmus . siin on ka küsitud , et kas sa oled pidanud sel suvel rahapuuduse tõttu millestki loobuma . natukene need numbrid on teistsugused , aga küsin siis kõigepealt helistajalt , kas sa oled pidanud piirama kuidagi oma suviseid plaane ?
3: Mina ei ole , aga meil eile just oli tütrega see teema , et Euribor tõuseb ja tal on nagu ostetud ridaelamu ja siis tuleb kõvasti kulusid kokku hoida ja igasugused reisid jäävad seekord ära . Jah , et noortel on ikkagi noh , väike laps ja siis on vaja arvestada hoopis sellega .
2: arusaadav .
0: no meie statistika tuleb puhtalt ärilehe artiklist ja ma ärilehe artikleid ikkagi usaldan ja tänavuse suvel siis tõepoolest inimesed peavad oma piiranguid pidama ja selgub siis see LHV tellitud Norstati uuringust . et see on tõesti , ega hinnad on ju tõusnud ja enim peavad muide käesoleval suvel kulutusi piirama vanuserühm . Pille , mõtle Pille välja .
2: 50+ .
0: 40-49 , me jääme kõik sealt välja .
4: ei ole ju 50-59 on ju rohkem .
0: ei , enim peavad käesoleval suvel kulutusi piirama vanuserühmad . selles mõttes jah , 40-49 , 73 ja 50-59 , 74%, 1% suurem . Pille , Pille , Pille , tõmba kokku oma asjad .
2: jaa , tõmbangi . aga siin Maalehe järgi siis ütleme niimoodi , et 26% inimesi on loobunud tänavu kallitest suveüritustest . noh , tõenäoliselt piletid ja sellised asjad .
0: arvata võib , meelelahutussektoril on ka raske ja kui ikkagi inimesi ei käi , siis ma arvan , varsti on neid meelelahutussündmusi meil väga vähe . aga arusaadavalt .
2: praegu on ikkagi meelelahutussündmusi
0: on palju, väga palju . aga ma , ei no ma näen , järjest vajuvad ju ka ära ja mingid kohad ja mingeid üritusi enam ei tehta ja nii edasi , nii edasi . et selles mõttes , aga arusaadav ka , inimestel ei ole seda tead krõbisevat . igal juhul meie helistajale palju-palju õnne sulle .
3: aitäh .
0: jää liinile ka , ma räägin sinuga eetriväliselt natukene edasi .
2: ma tahan tuua välja veel ikkagi selle positiivse prognoosi või numbri ka , mis siin on . viiendik , 20% inimestest ütleb , et rahapuudus ei mõjuta minu suve mitte kuidagi . elan , miks toho ? Kas sa jätad ikkagi midagi reaalselt tegema , et mina näiteks ei tahagi , tegelikult mina ei tahagi suvel reisida .
0: tead , ma arvan , me ei saa ennast siia kuidagi nagu punti mõne
2: selle 20% hulka .
0: ei , sinna saame küll , aga seda , et meie võib-olla ei tee siin mingit piirangut , meil on suures pildis ju hästi . oleme siin kuskil keskklassi inimesed , me saame enam-vähem ennaga hakkama , aga ma olen selle peale mõelnud iga päev , et peaks kuskilt nagu noh , mõtlen selle peale rohkem võib-olla kui kunagi varem .
2: jah , ma lihtsalt tahtsin seda öelda , et mu jaoks suvel rändamine ei ole üldse selline asi , mida ma soosiksin , see tuleb mu ellu tavaliselt läbi selle , et keegi teine on mind kaasa sikutanud nagu te teate , halb ilm mind ei morjenda , ma ei tahaks praegu absoluutselt olla , ma ei tea , meie kolleeg on siin Albaanias 36-kraadises kuumuses , ei . liiga palav .
0: ei ole.
2: Tahan olla siin selles praegu, selle päike pilli ilmas, mida ma näen, et õues on.
4: Aga Pille, siis sul on ju vedanud. Terve nädal on sulle pakkunud pilvi ja uuel nädalal saan ka mina naeratada, sest päike hakkab taas paisma.
2: Ja päike, ja, tore.
0: Päike tuleb välja ja päike laulab Karineele. Lõpuks leidsin sind, nagu ansambel Two Quick Start, oled raadioga Star FM.
2: Ja siis teeme ära uudised ja uhkustame natukene eestlastega, kes siis suures ilmas ägedaid asju teevad.

0: toome teieni Coopi selle nädala tähed. Talle broileri liha šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
1: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
5: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
9: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlõkk Talleg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
10: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
11: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes viis, maksad nelja eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes kolm, maksad kahe eest. Bauhaus.ee.
12: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglid ja käituge vastutustundlikult.
13: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja köögivilju -30%. Valik värsket sealiha -30%. Valik mahlu- ja mahlajooke -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka naftatöötlemistehast. Ukraina F-16 tulistas esmakordselt alla Venema hävituslennuki. Ukraina tabas Uljanovski oblastis asuvat naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Tehas asub umbes 650 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Kahjustuste ulatust ei ole veel teada. Tehase tootmisvõimsus on umbes 600 000 tonni naftat aastas. Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla ka Venema hävituslennuki. Tegemist on esimese teadaoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitsekoostööle ning mis tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada. Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitsekoostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on välja töötatud aastaid kestnud sõjakäigus Venemaaga. Leppe loob raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel. Ameerika Ühendriigid ja Saudi Araabia sõlmisid siviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mis ei välista võimalust, et Lähis-Ida kuningriik arendab tulevikus välja uraani rikastamise võimekuse. Erinevalt mitmest USA varasemast tuumakokkuleppest ei keela uus leppe Saudi Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumakütust ümber töödelda. Mõlemad tehnoloogiad saab kasutada ka tuumarelva valmistamiseks. Samas sisaldab leppe mitmeid kaitsemeetmeid, mille eesmärk on takistada relvakõlblikku materjali tootmist. Tegemist on kokkuleppega, mille üle peeti läbirääkimisi juba nii Donald Trumpi esimesel ametajal kui ka Joe Bideni administratsiooni ajal. Eesti tervishoiu eksperdid soovivad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtliku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda. Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka, lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14% samavanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seaduse järgi kehtib sundkindlustus. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest ja sooja tuleb 16-21 kraadi.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 8:36 , oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos .
1: No nüüd me saame küll olla taaskord uhked eestlaste üle , kes teevad laias ilmas suuri tegusid ja Maaleht on teinud siin väga toreda loo sellise mehega nagu Janis Kokk , kes on tuntud nüüd selle poolest , et on ta teinud kaasa siin mitmes Nolani filmis ja sealhulgas ka Odüsseias , mis siin praegu kinos nähtaval on ja siin Jürgeniga ju rääkisime ka mõned päevad tagasi , et väga raske on suisa piletid saada , et õhtused seansid täitsa välja müüdud .
0: Nojah , see mees tegi filmis kaasa küll , aga igaks juhuks ütlen , et kinolinnalt teda ei tasu otsida , sellepärast tema on selline tiimitöötaja , kes toimetab kaadri taga , eks ole .
1: ja nimelt siis valgusmeeskonnas , nii et see , et see kõik on kenasti valgustatud ja ilus välja näeb , siis sinna on andnud ka tema oma panuse . ja väga tore pikk lugu on sellest , et kuidas ta tegi kaasa Tenetis , seejärel tegi ta Netflixile sellist teost nagu The Mother , inglastele Blood and Snow ja siis tuli ka Odüsseia ja loomulikult on ta kaasa teinud ka mitmetes Eesti filmides .
0: Kõva mees ju .
1: väga äge .
0: äge muidugi .
1: super lahe , et ma vist rääkisin siin raadios ka , et ma ise sattusin Instagramis Victoria Villigu postituse peale , kes on siis samuti olnud sellel järeltöötluse meeskonnas assistendina tööl ja väga toreda karusselli oma Instagrami kontole postitanud , kus on näha ka seda hetke , kui ta saab teada , et ta sai sinna tiimi tööle . see on ka väga vahva .
2: mina lugesin ka nüüd seda Janise lugu tänasest Maalehest , on Saaremaa poiss , ma saan aru , ja sinna tagasi kolinud perega ja hiljuti jällegi ühe lapsukese juurde saanud . tema ütleb , et selle filmi juures , et seal on loomingulist tööd , aga et pigem on sellist inseneri loomingut , et näiteks on kasuks tulnud see , et ta lapsena mängis legodega või isegi tetrise mängimine no, , sellepärast et valgustamisega seotud töö on niisugune , kus sa pead nagu oskama , ma saan aru , neid asju kõiki ära paigutada , onju . ja näiteks , kui nüüd tema käest ajakirjanik siin küsib , et kuule , aga kui on vaja teha päikeseloojang on ju praegu siin keset keskpäeva , ta ütleb jaa , see kõik on täiesti võimalik . no väga palju voolu läheb vaja , aga ta on võimeline looma keset päeva ka päikeseloojangu valgust .
0: jaa , valguskunstnikud on väga tegijad tüübid ja kui oled veel nii hinnatud mees , siis ma usun , et tal on veel tulevik kõik ees . Ta ei ole ju teab mis väga vana mees .
2: no ta on täitsa noor .
0: noh , see on pigem noor inimene alles , et ta jõuab veel küll siin toimetada , nii et soovime talle edu ja jaksu .
2: ta on paljude filmide juures juba toimetanud ka ja ega ta siin natuke võrdleb neid Eesti filme ja suuri filme , et Eesti filmi puhul on hästi selline kodune ja tead , me kõik tunneme siin omavahel , onju . aga noh , suure filmi puhul on niiviisi , et sa meeskonnast võib-olla paljusid inimesi näed , aga isegi ei tea , kas nad on , sest kõigil on kiire . ja näiteks võtteplatsile jõudis tema seal Islandil ja Marokos ainult mõneks päevaks , kuigi võtted kestavad tegelikult mitu kuud . Vahepeal on 1000 inimest korraga.
1: Just , et ettevalmistused on pikad ja muidugi tore on ka sellest , on natuke rääkinud , kuidas tema tööle üldse kulgeb , et kuna ta on vabakutseline , siis tunnistabki , et töö on suhteliselt kaootiline , et selle ebastabiilsusega samas kaasneb teatav vabadus , et suvel tööd jagub , talvel on vaiksem ja tulebki niimoodi arvestada ja ütleb ise väga toredasti , et paned endale natuke pähkleid kõrvale , elad talve üle ja kevadel läheb jälle käima .
2: no Elu24 on toonud välja veel mõned nimed , et pikemalt nendega siin küll ei räägita , aga kaamera ja elektriosakonnas on siis olnud ka Venno Kornak , Volmer Kliimand ja Alvar Arming , nii et rohkelt on neid Eesti nimesid . ja siis ma saan aru , et Nolani uus film on tähelepanu toonud ühele Kreeka saarele , kus praegu veel massiturismi ei ole . aga võib-olla siis nüüd pärast seda filmi hakkab olema , ma ei tea muidugi , kas eestlased said turiste kõvasti juurde , kui see eelmine , see Tenet tehti siin linnahallis . nagu ei ole kuulnud väga , onju .
1: jah , seda vist ei mängitud ka niimoodi Eestiks ju .
2: ei , seda ei mängitud Eestiks jah , seda on küll . aga nüüd siis Kreekas on selline saar nagu Itaaka ja arvatakse , et võib-olla seal hakkab siis nüüd rohkem liikumist olema , sellepärast et sageli filmid mõjutavad . minul tuleb selle peale meelde , et ma sattusin kunagi , mitte kunagi , vaid noh , mõnedki aastad tagasi Itaalias sellisesse linna nagu Matera . mu jaoks jälle ka , kui peaks rivistama 10 ainulaadsemat , erilisemat , vapustavamat koht , kus maailmas oled käinud , siis on see Itaalia linn Matera . aga selles linnas tehti viimast seda James Bondi . ja seal nad olid veel , selleks ajaks olid filmivõtted ära toimunud , film oli jõudnud ekraanile , aga turistid ei olnud seda veel avastanud ja see linn ei olnud osanud seda veel müüa . siia, noh, nagu James Bondi mingisuguse võttepaigana. Koopa linn veel 70-ndatel, kui oli olnud täiesti müstiline koht jälle. Kui tahad erilist sihtkohta, siis mine sinna linna.
0: Täitsa huvitav kohe. Jah, ega need filmikohti on küll ja veel, ega Taiski käivad ju kõik seal selles... mis ma ütlen, mis film seal kunagi tehti, mingi Beachy, The Beach The oligi beach. See film on ja seal ma olen isegi käinud, ikka vaatad nagu vaatad siis pärast filmi ja siis vaatad, oo, ma olen seal käinud ja see kuidagi nagu annab sellise ägeda äratundmisrõõmu küll sisse.
1: Jaa, minust Mamma Mia filmigagi oli see, et üks vaikne saareke Kreekas osutus nii populaarseks, et kohalikel hakkas nagu pinda käima see turistide hord.
2: Nii palju kõiki.
0: Aga samas ma vaatasin iluti Andrei ja Robini seda USA seiklus, kus nad käisid ka mõne kuulsa seriaali filmimise võttepaigal. Seal on inimesed nii ära tüdinud, et nende elumaja juures keegi seal kohe käib ja vaatab ja nii edasi, nii edasi. Nii et see on selline mitme otsaga mõõg, ma ütlen, eks ole?
2: Võtame veel ühe mitme otsaga mõõga ette ja räägime sellest, et lõppläbu hooajal räägime ka meie kooliõpilastest, kas lühem suvevaheaeg võiks peatada noorukite pargijoomingud.
0: Nüüd aga Michael Jackson jätkab raadiosse Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM on sinuga koos, kell on saanud 8:49.
3: Pea 3 kuud kestev suvepuhkus tähendab noortele seda, et on küll palju vabadust, aga teine küsimus on see, et mis nad siis need 3 kuud teevad?
2: No jah, siin Õhtulehe artiklis tuuakse välja seda ka, et kõik ei saa laagritesse minna. Laagrid on suhteliselt kulukad ja kõik vanemad ei suuda oma lapsi laagritesse panna ja siis nad lähevad ja hängivad niisama või chillivad. Ma ei tea, seal on vahe, üks on rahaga, üks on rahata ja käivad parkides laaverdamas ja kes seal joob ja kes teeb, ma ei tea, niisama laamendab ja teevad lollusi.
3: Ja kuigi eraldi artikkel oli muideks see Delfis eile sattusin lugema, et nüüd on see Tammsaare park, kus noored tõepoolest on kogu aeg kogunenud põhjalikult ette võetud ja pandud sinna turvat ja kõike ja et seal on natuke stabiliseerunud see olukord ja noortega on ka räägitud, et mis te siis tahate ja noored tahaks siis, et ikka oleks rohkem üritusi asju.
2: Ma tahan öelda seda, et selline üldistamine, et kõik käivad ja joovad ja laaberdab, see ei vasta tõele. Minul on ka sõpradel lapsi, kes on 13, 14, 15, nad ei käi parkides. Nad on, teevad teisi tegevusi, nii et ma ise isiklikult ei ole küll nende haridusameti inimestega nõus, kes ütlevad, et koolivaheaeg peaks olema veel lühem. See on ammust ajast niimoodi olnud, et suvel on koolivaheaeg ja nüüd kui tahaks, ma ei tea, augusti alguses või poole augusti pealt nad kooli saata, no ma ei tea, mulle ei tundu see õiglane, aga noh, ma ei ole ka ametnik, ma ei ole ka vastavat haridust, ma ei tea, mis on õige.
3: Teistes riikides nii on.
2: On, muidugi on.
3: Ja ka Soomes ikkagi juba augusti kui viimase nädala käid vähemasti koolis.
2: Aga lähevad varem puhkusele ka.
3: Ja siis lähevad jah, juunis vist natuke ka varem puhkusele ja ei ole nii tugev surve nagu Eestis, kus sa pead õppetöö pelgalt 175 päeva sisse ära mahutama.
2: No siin räägib üks Joosep oma loo, et ta ütleb, et suvel võib väga higava hakata, et ka tema käis kooli ajal Tammsaare pargis pidutsemas. Sain 13 aastaseks, käis pidutsemas 13.
3: Kindel koht, kuhu tead igal ajal.
2: Ja ta ütles, et tal tekis linnas uus sõbragrupp ja alaealised proovisid suitsu, linna toodi ka viina, vahel tekis mõni draama, siis oli vaja kakelda. Noh, need ei ole muidugi ilusad asjad, et kui ma nüüd nagu ainult sellest lähtuksin, siis ma vaaksin terveks suveks kooli.
4: aga mis ega, noh, selles mõttes ma olen nõus, et kui sul on rohkem tegevust ja kooli ja kõike muud sääras, siis sul lolljust jaoks vähem aega, aga noh, ega need mingid lolljused tehakse mingil ajal ikka ära, ega see, et kui ta nüüd koolis käib aasta ringselt, ega talle ei jää see esimene alkohol või suits proovimata, kui tal selle vastu huvi on.
3: Et siis tekib see tunne, et oi, suja nii lüüki, nüüd peab kiiresti.
4: Ma mõtlesin täpselt sama, et äkki see nagu kiirendab seda või teeb asja hullemaks. No ma ei tea, ma ei kujuta ette. Muidugi, meil on natukene selline emotsionaalne ka, et Eestis on ikkagi see 1. september, et see on nii oluline päev, et isegi kui sa ise juba pikka aastaid koolis ei käi, siis 1. september on ikkagi 1. september.
3: Ja sa tead, et alati sellel päeval kõik ütsid lähevad.
4: Ja nagu uus aasta.
2: Siin tuuaks üks näide, et Tartu erakool alustab õppeaastat juba 24. augustil, aga ma selles mõttes jälle Karineega nõus, et kui nüüd kool algab 1. septembril või 24. augustil, kas sellest on nüüd mingisugust tolku? No mis see vahe saab nädala aega siis olla? Et siis, meil on nädala aega lühem kooli vahe, nüüd meil ei hakka igav. See on ju täie mõistusega inimesed, see on täiesti loll ju välja ütlemine.
3: Ei, no siin on teine mõte siis veel, et need lapsed, kes lähevad nädalaga varem kooli, nad saavad natuke rahulikumalt alustada, on natuke seda vähem pressimist seda
2: õppeprogrammi
3: ühte kindlasse aega. Mina olen muidugi alati olnud oma mõttelad, et pigem dinosaurus ja ütleb ka, et ei, no mina käiksin esimesel, ärge tee nüüd siin hakkake midagi muutma. Aga ega iial ei tea, kuidas viisi see parem või õigem on. Kui sa ise oled lapsevanem, siis sa võibolla mõtled, saaks juba kooli ära, kaua ta hulgub mul, ma ei tea, kus kohas ringi enne. Ja noh, mõneti eks siin sõltub nagu vanusest ka.
4: No ja siis samas jälle hakkad mõtlema, et meil siin Eestis suvi on see kõige ilusam aeg, kõige valgem aeg, kõige toredam aeg, on ilusad ilmad, et noh, et siis isegi ju minu mõelest on Eestis nii, et ka täiskasvanuna me tööl oleme niimoodi, et noh, kõigis aru saama, okei, noh, natuke on nagu puhkused ja aru saadav, et noh, mine ikka naudi, et noh, antakse kuidagi nagu andeks.
2: Tevi kirjutab meile, et Soomes algab kool 11. augustil.
3: Appi!
2: See on juba kohe varsti hakkabki. Aga millal Soome lapsed kooli puhkusele jäävad? Suve vahe puhkusele kirjutab Tevi meile seda ka. seda oleks ka huvitav teada, sellepärast, et äkki nad jäävad samal ajal kui meie omad ja lähevad lihtsalt tõesti 11 august juba kooli. No ma ei tea, ma, no sellega ma olen jälle nõus, et need noorte pidutsemised ja lolluste tegemised, et noh, see ei ole tore.
4: See ei ole tore, aga samal ajal räägitakse üha enam selles, kuidas noored pidutsevad kordades vähem kui meie pidutsesime, kui meie noored olime.
2: No aga kust see statistika huvitav tuleb? Ma räägin siin mõne baaripidajaga või olen küsinud, siis ta küll ei saa sellest aru.
3: Ei, no rahvas ei käi ju niimoodi enam ööklubis.
2: No oleneb pahast, oleneb, no ma räägin baarmeniga, kes käib mööda erinevaid sündmusi ja baare, popab baare tegemas. Ta ei saa küll aru, et nüüd vähem juuakse ja noored samamoodi. No see kuskit on, see statistika muidugi tuleb, ega see kuskit õhus pole võetud, aga lihtsalt ma mõtlen nagu, no juuda siis on niimoodi.
3: Selle peale opis teine lugu väike kõrvalpõige, et see popab baarmen oli ilmselt ka Andrese Pulmas ja siis... Oli me seal pulmas ja siis pulmales algas ja siis baarmen ütles, et nii. Küll on hea, et me siia täna võtsime korralikud varud. Vaatan seda rahvast, kes siin on.
2: No,
3: siin läheb kiirelt peoks ja küll on hea, et on korralikud varud.
2: Tõsi,
3: on väga noored inimesed.
2: Tõsi, aga minu sõpraseltskonnas ei saa seda statistikat mitte kuidagi paika loksutada, et juuakse vähem. Ma ei ütle ka, et ma sõbra mingid joodikud on.
3: Mulle meeldis see professionaale silm, et nii, aha, see pulm jääb viisakaks, oi, oi, oi, selle pulmaga on teist moodi.
4: Aga no, kui on pidu, siis on pidu.
2: Aga viisakaks ei ikkagi.
3: Peaaegu hommikuni jääks ära, jäi viisakaks.
2: Aga millal siis mitte viisakaks läks, ma seda ei teagi. Ma olin ise kõige kauem üleval, aga ma küll ei tea, et läks ebaviisakaks.
4: Olidki oma pulmas kõige kauem üleval?
2: Muidugi. Aga miks mitte?
4: Ei, nagu, et jaksasid, ma mõtlesin, see on siin emotsionaalne päev, et tuleb väsimus peale mingi.
2: Tuligi mingil hetkel, aga noh, okei, okay, oli nagu oli. Kuulge, 6. juunil alga läksid Soome lapsed puhkusele ja 11. augustelt
3: kaks
2: kooli.
3: Kaks kuud võib öelda siis.
4: Ja
2: põhimõtteliselt, jah.
3: Ja. Meie jõuame nüüd täis tundi ja siis tuleb meile külaline, sest et on üks äge noor inimene, Sander Valge, ja, kes seikleb Filippiinidel.
2: Ja selline telesaade on TV3 tulemas ja kohe Sandriga juttu teeme ka.
5: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunorekisalongid ootavad sind.
7: Kas teadsid, et iga koopiste

0: investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Isegi Fletcheril oli lõbus.
3: No, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
2: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
3: See ei olnud tal kostüüm.
2: No, mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
3: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
5: Hei, sinu suvi taas siin pool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need on mõnusalt siledad teed. Päikesesoojad maasikad järvekaldal. Peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinse eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Värske!
6: Ilma lisaaineteta.
8: Väga hea!
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinse eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogram 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
9: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Sadu ja nüüd 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
13: Maxima käes juvel 25.
14: Varajane kartul vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
15: Tegutse täna! Soojapidu!

0: Tere hommikust! Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Tehas asub umbes 650 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Kahjustuste ulatus ei ole veel teada. Tehase tootmisvõimsus on umbes 600 000 tonni naftat aastas. Ukraina hävitaja F-16 tulistas alla ka Venema hävituslennuki. Tegemist on esimese teadaoleva õhk-õhk võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses. Ukraina ja Ameerika Ühendriigid allkirjastasid kavatsuste kinnituse, mis looks aluse kaitse koostööle ning tähendaks, et USA saaks edaspidi Ukraina droone sõjalistes katsetustes kasutada. Tegemist on olulise läbimurdega pärast kuudepikkusi läbirääkimisi kaitse koostöö süvendamiseks. Pentagon soovib kiiret juurdepääsu Ukraina lahinguväljal sündinud uuendustele, mis on välja töötatud aastaid kestnud sõjakäigus Venemaaga. Leppe loob raamistiku tulevaseks droonikoostööks ning tegemist on esimese taolise leppega kahe riigi vahel. Ameerika Ühendriigid ja Saudi Araabia sõlmisid siviilotstarbelise tuumaenergia koostööleppe, mis ei välista võimalus, et Lähis-Ida kuningriik arendab tulevikus välja uraani rikastamise võimekuse. Erinevalt mitmest USA varasemast tuumakokkuleppest ei keela uus leppe Saudi Araabial uraani rikastada ega kasutatud tuumkütust ümber töödelda. Mõlemad tehnoloogiad saab kasutada ka tuumarelva valmistamiseks. Samas sisaldab leppe mitmeid kaitsmeetmeid, mille eesmärk on takistada relva kõlblikku materjali tootmist. Eesti tervishoiueksperdid soovitavad muuta ravikindlustuse kõigile kohustuslikuks. Eelkõige mõjutab see tööealisi inimesi, kes ei maksa sotsiaalmaksu. Kui nad vabatahtliku ravikindlustust ei sõlmiks, siis tekiks riigil õigus nende teistelt tuludelt ravikindlustuse võlg sisse nõuda. Eestis on ravikindlustus olemas kõigil neil, kes saavad ametlikult palka, lisaks katab riik laste ja eakate ravikulud. Ometigi on meil iga kümnes tööealine naine ja 14% samavanadest meestest ravikindlustuseta, kuigi seaduse järgi kehtib sundkindlustus. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, näeb päikest, samas näeb ka pilvi, siis juba tuleb hoovihma, mõnel pool võib isegi äikest täna olla. Ja soojakraade lubatakse 16-21.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga.

0: tere hommikust , kell on 9:07 saanud , neljapäev on täna 23. juuli ja raadiot Star FM kuulad , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist . Meile on külla tulnud mees Filipiinidelt , täitsa puhtalt räägib eesti keelt , on täitsa valge , isegi perekonnanimi on valge , ehk siis meil on külla tulnud Sander Valge , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: Sander Valge on režissöör , produtsent , kaameramees , saatejuht , helirežissöör , pereisa , ma ei tea , kuidas sa veel enda kohta ütled , kes sa oled veel ?
1: nagu öeldakse , multitalent või ?
0: sa oled veel DJ olnud , raadiosaatejuht olnud .
1: ühesõnaga , et ütleme niiviisi , et kõike , mida vähegi võimalik elus proovida , tuleb teha .
2: kõlab nagu ühe mehe firma .
1: no jah , põhimõtteliselt küll sihuke one man production .
2: see tähendab , et sa oled leidnud oma unistuste töö , reisid , teed sellest ägeda saate , saad selle eest ka raha . no midagi paremat annab ette kujutada .
1: no need lennujaamas istutud tunnid on need , mis võib-olla sellise kõige ebameeldivam osa välja toovad , aga ei , muidu on jah , tegelikult täitsa chill , et midagi nagu sihukest üleliigset või ebameeldivat ei ole selle töö juures , et näeb erinevaid kultuure .
2: mitmekesi käite , mitmekesi teete seda sarja ?
1: sõltub , vahepeal suuremate tiimidega , vahepeal on 4-5-kesti , Filipiinidel käisin tegelikult koos oma kihlatuga . Just .
2: naisega kahekesi lõpetasid ?
1: operaatori tööd .
2: ei no ilmselt nii oli , mul meeldib kunagi aeg Andres Raitiga , ma ei tea , kas sa tead saateid , kus ise hoidis kaamerat õla peal , ise oli saatejuht , siis upitas mikrofoni välja , saab ka nii saateid
1: teha . no saab ka nii teha jah , just täpselt , eks ta laias laastus nii oligi , et seal välismaal ringi liikudes on oluline see , et see kaamera setup oleks võimalikult väike , võimalikult lihtne , sellepärast et no üldiselt , kui sa lähed kuskile , noh , teed nagu sellist taustakontrolli natukene selle kultuuri kohta , aga liialt ei ole mõtet ka igasuguseid sihukeseid turvariske uurida , aga Filipiinidel ka tegelikult , mida kallima tehnikaga ringi liigud , seda ohtlikum olukord on , eriti no, slummides .
0: just nimelt , ma just mõtlengi seda , aga ma räägin ruttu ära , et tuleb TV3-s uus reisisaade Seiklus Filipiinidel ja selle juht Sander Valge on meil siis külas , me polegi rääkinud , räägime teha , et poiss tuli Filipiinidelt , aga tõepoolest telesarja sa seal tegid ja juba pühapäeval TV3 eetris näeb ju esimest osa .
2: mitu osa tuleb ?
1: 10 episoodi kokku , nii et päris korralik hooaeg saab siin TV3 eetris olema .
2: kuidas see reis siis on , et kui sa kihlatuga lähed , kas jõuad sa nautida ka või tegelikult on oot-oot-oot , meil on materjali puudu , me peame praegu hakkama kohe midagi üles võtma ?
1: Üldiselt on see , et noh , iga päeva kohta laias laastus sihuke episoodi jagu materjali tuleb planeerida , aga ma olen võtnud pigem nagu selliselt suhteliselt vabalt , et mitte nagu liialt üle pukkida päevi , sellepärast et lõpuks on see , et materjal , kui peab tulema , tuleb ise sinuni .
3: no aga sa oled teinud tegelikult reisisarju varemgi , sel korral Filipiinid , miks just Filipiinid ?
1: Filipiinid hetkel pigem just seetõttu , et kui me mõtleme Filipiinide kohta , mida me teame , et türkiissinine vesi , paradiisirannad , hea toit , aga ma küsin , mida teie Filipiinide kohta teate ?
3: ega suurt midagi ei teagi , kui et tore koht , kuhu oleks minna ja siis on natukene hirm , et äkki kui ostan lennupiletid ära , siis saabun täpselt vihmahooajaks .
1: no just täpselt , tegelikult Filipiinidega seoses on see , et minule ka esimese asjana kõik paradiisirannad , ilusad sinised veed , Instagram , Facebook , TikTok , kõik viskab ette . tegelikult on see , et sa lähed sinna , sul on näpuotsaga neid ilusaid asju ja päris elu on see , mis korralikult kihab . elu slummides , majad , mis on majade peal , 500 perekonda elab kuskil kilomeetrise ala peal , no see on päris metsik tegelikult
3: kas oli siukseid hirmutavaid olukordi ka selle reisi jooksul , kui sa läksid seal slummidesse oma kalli tehnikaga ja kalli kaasaga ja ?
1: ega tegelikult ütleme , koha peal ei tunnegi hirmu , sest et sa oled selles action'is sees , filmid , üldiselt on see , et on päris

0: 3000 pesot näo eest umbes tunnikene ja tema kaudu siis saimegi sinna slummi ja küsisin, et ega sa juhuslikult ei tea, on sul mingisuguseid tuttavaid siin, kes võibolla sellist no, slummi elu elavad. Ta ütles, et aga ma olen ise kodutu, et ma elan slummi, siit tule külla. Siis ma ütlesin, okei, tavai, homme võime selle ette võtta ja nii ta läks ja ütleme, et sai väga lahe episood tegelikult sellest elust seal.
1: Nägid mis? Tema kodu ära siis?
0: Nägin kodu ära.
1: Millest see oli ehitatud?
0: Noh, ütleme niivis, et kui sa võibolla oled näinud siin Tallinna lennujaama külje kunagi või siia maani äkki on selline ja. Mingisugune pilpaküla laadne asi, et no midagi sellist, aga ütleme korruta kuskil 100 000, et see on metsik, mis seal on. Vesi jookseb mööda tänavat, koridor on kuskil meeter lai heal juhul, seal ühel pool seina urineerib üks inimene, teisel pool teine, see hais on meeletu, aga samas on inimesed nii rõõmsad, nii õnnelikud ja elavad oma elu.
2: No aga palju 3000 pesot on Eesti rahas?
0: Kui ma nüüd mäletan, no, äkki mingisugune, nüüd laias lausus 28-30 okay. eurot, mitte nagu väga palju.
2: Mm-hmm. Ausalt öeldes ma mõtlen alati seda, et saadet minna tegema kuhugi välismaale. Meile, noh, nagu Pille ütles, unistuste töö, et tundub nagu jube lahe ja saad ringi vaadata ja käia. Aga tegelikult see on nüüd töö.
0: Tegelikult on töö.
2: Et sa ei naudi seal ju justkui nagu mingisugust puhkust ja eriti veel naisega lähed, naine ka veel rakkes, siis ma ei tea, saite te niisama ka seal logeleda või?
0: Saime niisama logeleda ka, aga tegelikult sellega oli see, et ega me läksin sinna. Mul oli plaan tegelikult ju abil on ettepanek teha ja sellega oli see, et otsid seda kohta, kus sa seda ettepanekut teed, sest et noh, üks päev on sikka kole koht ja lõpuks sa leiagi ilusad kohti ja laiast 2 päeva enne ära lendu õnnestus see teha tegelikult ühe ilusal sükse paradiisi saarel.
2: Aa, niimoodi, jah.
3: See ei käi filmilindile.
0: Kahjuks mitte.
2: Näed, aga see huvitab ka inimesi, kuidas tehakse, planeeritakse abielu ettepanekut, kuidas see kõik ära käib ja nii edasi, nii edasi.
1: Just. See oleks seal slummis selle ettepanekut, et see oleks palju originaalne.
2: Ei, ära kuule, Pille.
3: Mis sa arvad?
2: See on Pille jaoks originaalne või ilus.
1: Võtsid selle tüüpilise postkaardi, ootasid, kui ilus. See palmib sinna ookeani kohale niimoodi kaldub.
0: Päike täpselt, eks ole, jah.
2: Super Sander, super Sander. Pille ütleks ei sellise koha peal. Tale meeldib ikka selline, kus on see pissi ais ja selline...
3: Pille oleks küsinud, miks sa slummis ei
0: näinud. Ja. Aga see filmilind ei vahtnud, sellest saab lugeda raamatust.
2: Aa, sa te kirjutad raamatut ka või?
0: No ikka, muidu.
2: Oota, sellest me hakkame nüüd ka veel varsti rääkima. No mis mehega tegemist ma ei oskagi... Vau, sa oskad Sander ikka endiselt üllat. Tada, aga meil on külas siis seiklus Filipiinidel saate just Sander Valge, me räägime temaga pärast pisikest pausi natukene edasi ka, nii et ole raadioga Star FM.
4: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Aia mööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aia mööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja Veebis.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 €. Koolitarbed 2 € ja joonistusblokk 2 €. Lill alati väärt.
12: Kas sa oled valmis? Alda resitleb selle suve võimsaim kontserttuur

0: Giganti , Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
1: üks klikk ja olemas . Kaup24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha . Kaup24.ee.
2: Ta vaatab siiapoole .
3: Kuklaga .
2: See ei ole ta kukal , tal on selline soeng .
3: Mis katab ta näo ?
2: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav .
3: Keda ta võrgutada üritab ? Jooksje terjereid .
4: Tõnu Oja , Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann . Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel . Etendused Noa Rootsi teatrigaraažis .
5: kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad Kondita 2,89 kilogramm . Maxima , aitäh , et oled meiega .

0: hommikuprogrammi toetab Esvika .
1: Must miljon elektrivärki .
2: oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , meil on külas multitalent , võiks nii öelda , Sander Valge , kelle uus saade Seiklus Filipiinidel alustab TV3-s juba eeloleval pühapäeval kell 19:30 . tere hommikust veel kord , Sander .
3: tere hommikust .
4: jõudsime jutuga sinnamaani , et nüüd teed raamatu ka , kirjutad või ?
3: jah , sest et kõik teleekraanil ei mahu , tead , ja vahepeal vaata mingid asjad unustad ära , siis tuleb see kirja panna .
4: Kas see tuleb seal sarjas Minu Filipiinid ?
3: Ei , see tuleb Seiklus Filipiinidel ja tegelikult see tuleb ka selline natukene interaktiivne raamat , kus on QR-koodid sees , lisamaterjali näeb , loed , tahad vaadata lisaks , skännid QR-koodi ja näed materjali lisaks , sellist asja , mis ka tele-eetrisse ei jõua .
2: oi kui lahe , väga lahe , ma lihtsalt ikkagi , Sander , mõtlen seda , et mida sa sööd või mida sa jood , et kuidas sa ikkagi nagu suudad erinevad telesaated , nüüd sa kirjutad raamatut , eks ole , sa avasid naisega alles hiljaaegu kleidipoe , ma imestangi , miks Pille ei ole veel su kleidipoodi jõudnud .
4: esimest korda kuulen praegu no, , sa avasid naisega kleidipoe .
3: just , Narva maantee 4 Tallinnas , Modeira .
2: et saab Modeira.ee , vaata , see on väga ilusad kleidid , mina just saatsin oma naisele selle , et ma lihtsalt mõtlen , kuidas jõuad seda kõike , Sander .
3: No töö meeldib lihtsalt , siis ütleme niiviisi , et see ei olegi töö , see on nagu hobi . vaata , ma olen tegelikult naljaga öelnud , et mina kunagi arvutimänge mänginud , minu jaoks praegu on elu nagu arvutimäng .
4: nii , ma jõudsin siia Madeira leheküljele , ma ei ole kunagi su naist näinud , aga nähes juba neid kleite , mida te müüte , saan ma aru , et sul on üks kena , õbluke , elegantne , äärmiselt naiselik naine kodus .
3: Jah , väga-väga ilus , kaunis .
4: et siin ei ole tädid oodatud .
3: ei , siin on kleite kõigile , et tulge kohale , vaadake .
2: sa pidasid ennast jälle silmas kohe .
4: no mitte otseselt võib-olla , aga tunduvad sellised kaunite naiste kleid .
2: kuule , aga kui saate juurde tagasi tulla ja Filipiinide juurde tagasi tulla , siis eestlased ka ikka , noh , kuuled siit ja sealt , et me läheme Filipiinidele , et mida sa ütled minule kui oma tuttavale , ma küsiks , Sander , kas sa soovitaksid mul minna Filipiinidele reisima , ma pigem tahan puhtust , ilu , samas natukene võib-olla loodust , aga ma tahaks magada korralikus hotellis , eks ole .
3: Siis ma kõigepealt soovitan , jah , kindlasti soovitan , aga hotellid , pane endale varakult kinni , vaata kindlasti rohkem kui neljatärni omad , sellepärast et ütleme , neljatärni hotell võib meie mõistes tähendada seal isegi kahetärni hotelli ja mingitel puhkudel sul tegelikult hotelli isegi ei ole võimalik book ida , sest et seal on nii palju inimesi ja ongi järel sellised , ütleme , need jäänused .
2: okei
3: okay. Pigem hea varakult ette , mina olen alati kuidagi nagu käigu pealt võtnud need asju ja siis kohati on natuke majutustega raskem olnud , aga ütleme nii , et lõpuks dikteerib hind see , mis sulle ette tuleb .
2: kui sa paned nüüd kuidagi võrdlusesse , ma ei tea , Tai , Filipiinid ja Bali , on seal mingit võrdusmärki , saab üldse vahele panna ?
3: Nii kurb , kui see ka pole , siis ma ei ole Tais käinud .
2: ei ole ,
3: ei ole ja kusjuures
2: Seiklused Tais , järgmine aasta , TV3-s .
3: vaatame , võib-olla on mõtted veel , aga ja nii palju , kui ma näinud olen , siis ma arvan , et üldjoontes on ta suht sama selles mõttes , et ega kui sa silmad kinni seod , lased ennast kuskile riiki viia , siis ega sa tegelikult lõpuks ei saa aru , kas sa oled Filipiinidel , Tais või siis
2: sa oled
3: Aasias , jah , täpselt .
4: tagasi läheksid , kui öeldakse , et või on mõni teine riik , mis
2: oi , mis suhe seal tuli praegu .
3: ma arvan , kohe ei läheks tagasi , aga samas kontendi mõttes kindlasti .
5: aga kuidas ta hindade mõttes on , et kui ma sinna reisile läheksin , kas ma peaksin arvestama , et mul läheb söögi-joogi väljas käimise peale umbes sama palju raha , kui läheksin Eestis või on ta ikkagi soodsam ?
3: Tegelikult lennupiletid sinna on tiba kallimad , aga koha peal tõesti oli soodne , et kui sa majutused saad endale juba natukene varem broneeritud , siis ütleme nii , toidukorrad , kaks inimest laias laastus 10 eurot saavad jumala okeis restoranis söönuks , me käisime kusjuures ühes Korea barbeque restoranis , oligi 10 eurot , oli ütleme eurodes sissepääs , 2 tundi saad olla ja sul on täiesti piiramatult toite , nad tõid sulle toitu ette , see nagu reaalselt tundus kui toidu raiskamine .
4: kuidas maht vastu pidas seal selle söögile ?
3: väga hästi , ei olnud mingit probleemi .
4: vahel on lihtsalt nende
3: mul on õnneks nagu hästi läinud sellega , et ma ei ole pidanud kuskil reisil kõhuviiruste ja probleemidega tegelema .
4: mis järgmiseks ?
3: mõtteid on, võibolla Brasiilia, võibolla...
4: Aga sul ikka meeldib see, kus peab oma varandust niimoodi tugevalt kahe käega kinni hoidma.
3: Natukene küll, jah, eks ole.
4: Ja kaasa on ka nõus kõik siiklused sinuga kaasa tegema.
3: Muidugi.
4: Jaa. Ta kaua teie see kihlus nüüd kestnud on siis?
3: Alates siis märtsist.
4: No, siis on, ootame siis seda järgmist.
2: Ootame pulma, jah?
3: Absoluutselt.
4: Ei, ma sain sõnasabas kinni.
2: Said või?
4: Jah, no, ma arvan, et meid ei ole põhjus pulma kutsuda.
2: Ei, seda mitte, muidugi. Seda mitte, aga ja. Lihtsalt ikkagi pulma ikkagi ootame.
4: Ootame pulmapidu.
2: Ootame pulmapidu, jah.
4: Brasiilia pulmapidu.
3: Ei, Brasiilias pigem mitte. Aga jah, raamat siis alates 1. septembrist on saadaval tegelikult seiklus. Filippiinid.ee saab siis lähemalt uudistada ka.
4: Aitäh sulle,
2: Sander, edu ja jaksu ja pea siis kuidagi vastu ikkagi, et kleidid poest tühjaks ostetakse ja et oleks veel maailmas kohti, kuhu sa saaksid kaameratega minna.
3: Jah, ma olen teada, kui meiste kauppu tuleb ka kunagi, et saad tulla soetama.
2: Ja Sander Valge oli meil külas ja tuletame meelde veel siis, et pühapäeval tasub siis vaadata neid Sandri vinged seiklusi Filippiinidel ja kell 19.30 sellel pühapäeval TV3 eetris. Aga meie jätkame nüüd oma hommikuprogrammi ka, meil on pool tundi veel hommikuprogrammi järele jäänud.
4: Ja vaatame nüüd natuke teistpidi, et kuulsaid eestlasi, kes välismaal teevad suuri asju, aga keda saame ka siin Eestis nautida.
6: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone, 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega, palun!
7: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu. Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
9: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklus paradis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
12: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
13: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
14: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
13: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
14: Kas Tepos on ka toidukaubad?
13: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
15: Juba homme. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
16: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
17: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
9: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarika tomat 1 kilogramm, 1,39. Broiler 1 kilogramm, 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 9.40 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind Pille Minev, Karine, Jessica Kostla ja Andres Puusepp.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Tänases saates me oleme välja toonud siin mitmeid eestlasi, kes teevad suuri tegusid ka välismaal ja üks nendest on loomulikult ooperilaulja Anneli Peebo, kes on siin suvisel ajal ka Eestima pinnal esinemas. No juuliku alguses oli tal esinemine Viljandi suveooperil ja nüüd muidugi on selja taha jäänud ei miski muu kui Saarema ooperi päevad koos Wagneri teosega, kus tal ka roll oli ja kõige selle juures kõik ongi ju väga uhke ja suursugune, aga Annelil õnnestus jalaluumurd saada ja mitte lihtsalt, vaid ikka lahtine luumurd koos rebenditega ja olenemata sellest lendas ta ikkagi oma kodumaalt Austriast Eestisse, tegi oma esinemised ära ja on nüüd ise siin öelnud ka, et esiteks on see ajalooline sündmus, et Eestima pinnal tehakse Wagnerit, kes teadupärast on väga nõudlik helilooja oma muusikaga, see kõik on suursugune ja ta on ka ise öelnud, et see on minu esimene frika roll ja seda ma ei lase endalt võtta isegi, kui universum käsipidurit tahab tõmmata ja oi, kuidas mulle meeldivad sellised inimesed.
3: Huvitav, kuidas on niisugusel lauljal, et kui tal on jalaluumurd, ma saan aru lahtine üsna keeruline, kas see kuidagi su laulu ka pidurdab?
4: No ta on vist seletanud, et muidugi see ju oleneb kindlasti lavastusest ja kõigest muust, no muidugi ta, kui ma mõtlen toetuspunktile näiteks, et, no, et sa toetud tavaliselt tugevalt ikkagi kannad maas, no aga muidugi Anneli Peebo, kellel on selline tehnika, selline pagas, et ta kindlasti oskab ennast aidata ja tegi ka suurepärase rolli.
3: Sest kui me mõtleme niisugustele lauljatele ja esinemistele, siis alati käed peavad käima ka niimoodi laialt kaasa.
2: No jah, üldiselt ega nad ei seisa, nüüd teab, mis nii väga
3: kohada.
2: Aga võibolla nüüd Anneli Peebo laulabki natuke veel kõrgemalt selle juurest, et vahepeal on nagu valus, et kui ta nagu astub vaata sellele jala peale, siis nagu hääl läheb automaatselt niimoodi veel paar oktavit üles poole, et see on lihtsalt nagu ja siis kõik vaatavad, Wagner vaatab oppa, tiigus see naine võib noodi välja võtta.
3: No see on nii tore, kui Karine hommikul selle teema leidis ja seda meie ka kõigepealt jagas ja. Siis ma nägin, kuidas Karinel ikka silmad särama ja väike erutus tekis, sest ta on juba kuulnud, et see on noh, niisugune asi, mida peab ise ka kindlasti vaata. Minema. No sina oled tegelikult, kes meil hoiab sellistel asjadel ja etendustel silma peal.
4: No ja mina ei olnud vaatamas seda etendust, aga ma olen saanud nii palju positiivset tagasisid, et tõesti Vanemuise teater on teinud suuri tegusid ja noh, tegelikult on äge. Mul on kahju, et ma ei läinud ja ma vihkan, kui mul on see tunne, et ma ei läinud. Miks ma ei läinud? Ma kuulen kõigilt nii positiivset tagasisid. Et...
2: Ja sina oled selles muusikamaailmas ju muidugi sees, aga teispidi Maren Karineel oli Anneli Peebo äratundmisrõõmu ka, et Anneli Peebo läheb nüüd katkise jalaga, on ju tööle. Karinee käis ise katkise ninaga siin tööl ja mõtle, ta töötab ju ikkagi raadios ja mõtle, ninaluu murruga rääkida ei ole, ma arvan, maailma kõige lihtsam.
3: Oli nii või mul on see...
2: No vabandus, ma avad jälle lahtrimine, aga Tõuksi Karinee oli vahepeal tema ju hüüdnimi. Sa ei tea seda, et ta sõitis tõuksiga, ta kukkus ja ta kukkus nii õnnetult, et nina luu oli katki.
3: Ma ikkagi lasti rääkida raadiosega.
2: No ta rääkiski niimoodi.
4: Ma ei tea, ülemus ei öelnud, et nii hull oleks olnud, aga selles mõttes sul on õigus, et kukkusin nina luu katki ja siis käisin traumapunktis ära ja siis tegin tööd edasi, sest tööd oli vaja teha.
2: Sa oled ikka ka hull inimene.
4: No jah, aga ma ei tahtnud teisi panna ebamugavasse olukorda. Kõik minu ümber tuleb ümber mängida. Niigi kui ma selle operatsiooni tegin, siis pärast seda ma ju olin ikkagi nädala aega eemal.
2: Karine, see kuld reegel ikkagi kõigepealt mõtle ise endale ja siis alles teistele.
4: Noh jah, aga natuke peab ikkagi mõtlema sellele ka, mis sinu ümber toimub. Ja ma ei tea, ma ütlen, aga vaata, siis ma loengi sellist uudist, et kui Anneli Peebo suudab lahtise jalaluumurruga minna Wagnerit laulma, siis mina teen ka paar tundi eetrit ära oma ninaluumurruga.
2: Kell on nüüd 9.44 saanud raadioga Star FM. Oleme, ma praegu ei mõista, Pille Minev, noogutab mulle
3: kui
2: silma
3: kui meil on aeges, ma võin ühe jalaluumurruga seoses veel ühe väikese lupsu rääkida. Mida ma täna nägin.
2: No lupsu jaoks on meil aega küll, jah.

0: hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos , Pille , Karine ja Andres .
1: üks lugu siis veel . 10. juulil läks üks 17-aastane tütarlaps Prantsusmaal erakliinikusse , tal pidi tulema siis pahkluga selline operatsioonikene , kõik oli kokku lepitud , kõik oli ilusasti planeeritud , kõik kirurg vaatas üles , kõik plaanipärane , ilus ja korras . ema jäi ooteruumi ootama ja siis , kui tütar oli operatsioonisaalis tulnud , siis tuli pauk . Selgus , et üks teine kirurg võttis kogemata selle tüdruku ette , see oli kirurg , kes oli näo- ja lõualuukirurg ning ta eemaldas tütarlapsel kõik 4 tarkuse hammast . No minu meelest ei ole see maailma kõige traagilisem juhtum .
0: No aga ikkagi , see võib inimese jaoks olla ikkagi äärmiselt traagiline .
1: ema jaoks oli šokk , lapse jaoks oli šokk , sellepärast et nemad olid läinud , eks ole , selle pahkluvalu pärast sinna arsti juurde . Aga näed , kogemata ilmselt siis tõmmati sellest kärukamsest narkoosist valesse tuppa vale inimene . Samas ütlen ma lohutuseks , et tarkusehambad on mõistlik noorena ära eemaldada , milleks sellega jokutada , seda võib-olla tuleb nagunii teha . Noh , nüüd ilmselt nii kiiresti ta seda kohe kahte narkoosi ei tehta , on ju , aga tõenäoliselt laabub see siiski ilusasti .
2: see lihtsalt on selles mõttes väga kurioosne , et mitte ei olnud see , et ma ei tea , opereeriti vale jalga või midagi sellist , et noh , nagu kaks
1: mis
2: täiesti .
1: mis on hullem asi .
2: see on hullem kindlasti , aga kaks täiesti erinevat protseduuri . et ma mõtlen , et sellist operatsiooni kindlasti olid ju pildid lõualuust ja hammastest , et siis arvatavasti kellegi teise piltide järgi tehti kogu sopp ju .
1: jah , seda natukene siin siis nagu see tüdruku ema ütleb ka , on ju , et sulle vist seda narkoosi tehakse kuidagi sinu vereanalüüside järgi , sinu järgi , et ahah , sulle teeme sellise narkoosi . et see oleks võinud ju nagu halvasti minna , aga läks hästi , tüdruk toibus , kõik kenasti , nüüd ei ole tarkuse hambaid ja varsti tuleb see hüppeliigese operatsioon lihtsalt teisel ajal . No muidugi on see kohtus ja kõik taetakse valuraha ja mida kõike , on ju .
0: ja nüüd on kell saanud 9:50 . meie saame soovida sulle ilusat neljapäeva jätku . Ole ikka raadioga Star FM , sellepärast et siin ju tuleb kohe Liis Nussmägi eetrisse ja tal oli sellel nädalal kihvte auhindu ka sulle ja ägedaid asju ära jagada .
1: ja meie oleme homme kõik kolmekesi jälle tagasi , sest meil on nii tore , et meie tahame siin kõik tagasi olla . ole see, sina ka meiega .
0: see on nii tore küll , aga breaking news meie Star FM Instagrami tasub vaadata , on ju juba väike pommuudis , ega me ei saagi rohkem sest midagi rääkida . ja eks siis varsti Facebookis ka tasub hoida pilk peal meie sotsiaalmeedias . ma olen alati öelnud , Star FM Instagrami tasub jälgida , sest esimesed uudised saad alati sealt kätte mis , kes , kus , noh , ongi keeruline , aga kahjuks on keelatud rääkida rohkemat , nii et ilusat päeva soovime sulle , kes ei saanud aru , millest me räägime , siis Instagramis saab vaadata .
2: ilusat päeva .

0: hõrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
1: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
2: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida, panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõiket teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
8: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
11: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsete hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raulojama. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!
12: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Ära maksa raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevas pühapäevani. Kõik süvaimmutatud terassilauad osta siis, maksad nelja eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes kolm, maksad kahe eest. Bauhaus.ee.
14: Maximas on lemmikute päevad. Purr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
15: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Kohe saad nautida Laura laulu 581C. Kui aga tänase päeva numbritest rääkida, siis meil on sooja 16 kuni 21 kraadi. Kohati saab hoovihma ja tuul täna õnneks on nõrk.

head neljapäeva sulle, tore sõber, see on Raadio Star FM, minu nimi Liis Lussmägi. Ja et päev tuleks positiivne ja mõnus, siis ma usun, et saan oma panuse siia anda. Selleks on uued ja vanad hitid ja loomulikult Bruno Mars, It's Just Might.

0: No rõõm veeta sinuga koos tänast neljapäeva ja kui nüüd nädalavahetuse mõtteid ka hakata rohkem fookusesse võtma, siis loomulikult sa taipad, et nädalavahetus tõotab tulla ka ilma poolest tunduvalt parem, kui seda nädala esimene pool oli. Miks mitte sõita siis Lätti? Riiast 60 km kaugusel on AB Park, mis on siis Baltikumi suurim lõbustuspark. Ja no seal on küll nii palju teha. Ma olen ise ka praegu aadressil abpark.lv ja kohe jäävad silma siis kõik sellised tegevused, mis siis võimaldavad olla sul pika päeva näiteks ka õues. Ehk siis seal on dinosauruste park, seal on olemas mitmed karussellid, suur veeala ja kindlasti ka julgemad saavad erinevatesse kõrgustesse ronida. Nii et kui ikkagi tead, et kolmeliikmeline pere hea meelega veedaks ühe päeva Lätis, siis AB Park ootab sind ja arva ära mängus täna, annangi sulle kolm piletit. Nii et kui näiteks on mõte olnud, et laps on ka rääkinud, et lähme sõidame kartidega või lähme näiteks naudime selliseid lennuteemalisi karusselle või ka vee katamaraane minivariante, siis AB Parkis absoluutselt kõik on olemas, isegi golfi saab mängida. Vaatage ise abpark.lv.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat troisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkis, noh.
4: Seiklus Filippiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes.
3: Oh my god, mis elukas!
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebod miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
8: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
9: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
10: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Hea Teo sihtasutus.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
14: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
15: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
17: Sadu ja nöpp. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
18: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
19: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik Tallegg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
20: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
21: Tuuril, mida varem pole olnud.

No Shakira, Hips Don't Lie laul kindlasti oli sulle tuttav ja Shakira tänud nüüd jalgpalli MM-finaal ülesastumisele samamoodi ja siis ka tunnus laulu esitamisele hästi palju läbi sotsiaalmeedia on saanud tähelepanu ja just selle kandi pealt öeldakse, et kuidas on võimalik, et ta on 50-aastane, aga näeb välja 20 aastat noorem, et mis on tema ilu saladus. No meie ka oleme tegelikult täna tekitanud väikest furoori sotsiaalmeedias. Nimelt on teada, et alates esmaspäevast liitub meie hommikuprogrammiga uus saatejuht. Me ei tea, kes see veel on. Vähemalt Andres ka on sotsiaalmeedias öelnud, et see olukord tekitab suurt ärevust. Aga hea, kas äkki tahad pakkuda meie Facebookiski, kellega tegu?

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
9: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
11: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
4: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
5: Parimad uued ja vana hitid. Raadio Star FM.
6: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
7: Täna päeval võib tulla vähest hoovihma. Tuul on nõrk ning sooja kuni 21 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

Suvi aastal 2026 kindlasti jääb meelde väga ilusate ilmadega ja uuel nädalal, kui sul algab puhkus, siis algab see tõesti suviste väga soojade temperatuuridega.

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul Prosecco või šampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Vaata, Prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

0: hea sõber , ma kindlasti tahan viia sind varsti Rocki maailma tänu Whitesnake'ile Here I Go Again või ka Smilers , tahan sind . ma tean , et sa tahad kindlasti sel suvel veel võtta oma perele mõnusat puhkeaega . Aabe park , mis asub Lätis , Riiast vaid 60 kilomeetri kaugusel , on kindlasti see tore paik , mis siis annab võimaluse õues näiteks avastada dinosauruste radasid , kus on võimalus veealal nautida tõeliselt huvitavaid sõite , kas siis minikatamaraaniga või hoopis midagi kolmandat . ja kindlasti on seal ka sellised hüppepilved , nagu nad ise nimetavad , mis annavad siis lapsele võimaluse ka tõeliselt mõnusal hüppealal end väsimatuks hüpata . ja selleks , et sa saaksid minna Baltimaade suurimasse lõbustusparki , on sul vaja täna tulla mängu Arva ära . eilne võitja Rosanna oli nii armas . tegemist oli siis tütarlapsega , kes oma pere eest , nad olidki arutanud , et tahaks nii väga Aabe parki minna . minu käest nad said 3 tasuta piletit ja nüüd tulebki siis reis ette võtta . aga rohkem infot Aabe pargi tegemiste kohta näedki aabepark.lv .
1: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone . 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
2: Muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema .
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo , Katrin Karisma ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimitragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi . 13.–30. augustini üle Eesti .
2: Siva , siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee .
4: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
5: mis , Aafrikasse kolid või ?
4: Ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
5: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
4: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku . uksedlukud.ee
6: kas teadsid ?

0: Teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
3: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
4: Ära maksa olraidu. Tüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes viis, maksad nelja eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kasmistarvikud ostes kolm, maksad kahe eest. Bauhaus.ee.
5: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
6: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
7: Kuule, oota!
6: Et hoiame napsuse sõbra veest eemalt. Päästeamet.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
10: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
11: Mu silmadeed olgu palju näinud.
12: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
14: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
15: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon.

täpselt see õige muusika, mis tekitab mõnusa nostalgia. Nüüd kujuta ette, saabub nädalavahetus, võibolla sõidad sa sõprade juurde või lähed oma maakodusse, teed sauna ja lihtsalt puhkad. Oled raske nädala jätnud selja taha. Aga sina eelistad leilisauna või aurusauna? Jäta oma vastus meie Facebooki. Ja praegu tundub, et meie kuulajad on pigem leilisauna usku.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodu lehte abpark.lv.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
3: Ta vaatab siia poole.
4: Kuklaga?
3: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
4: Mis katab ta näo?
3: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
4: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele!

0: sõlmimistutvuge teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Aia mööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aia mööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsete hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil Piletilevis. Kiirusta!
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumaato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99. Ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrrulastefestival.ee.
10: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosmis ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Südamliku draama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 2,49. Bauhof.ee.
13: Juba homme! Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp ja paljud teised. Kõik

0: sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik Tallegg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max ja Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
2: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee
4: Tänapäeval on oodata ka selgimisi, täpselt niimoodi praegu ka Tallinnas on ja sooja kuni 21 kraadi.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga.

Vot üks selline artist, keda mina võiksin kuulata, tal on nii eriline hääl ja kuidagi selline hästi rahustav. Alates esmaspäevast on meil raadios Star FM hommikuprogrammis uus saatejuht. Kellega tegu, mine vaata meie sotsiaalmeediasse ja paku ka ise nimi välja.

0: heade mõtetega on alati raadio Star FM silma paistnud ja me oleme täna sotsiaalmeedia plahvatama pannud, kindlasti varsti ka ajakirjandus sellest kirjutab. Nimelt liitub meiega uus saatejuht. Kellega tegu on, sa võid tegelikult ju ise ka pakkumisi teha, sa saad meie sotsiaalmeedias kommentaaridesse kirjutada. Juba inimesed seda on teinud, aga jah, Andres on olnud väga murelik ja sina võid siis mõelda, et kas teda lohutada või on asja eest ta murelik. Mina ka ei oska öelda. Ärev olukord meil loomulikult. Aga küll siis juba sotsiaalmeedias saad kõigega kursis olla.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
6: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
5: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
6: Kas Tepos on ka toidukaubad?
5: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
3: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Ajas leivad juustud lihad, piimad tohtad kana, muudad koppa ja sootsana.
5: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
6: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasu Suvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
10: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
11: Vau pakkumised ka Rautas. Xiaomi kuumahu fritüür 10 liitrit 115 eurot. Delonghi kohvimasin 389 ja Samsung külmkapp vaid 389 eurot. Osta ka Rauta.ee.
12: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
13: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl alati väärt.

0: see on äge, et veel tehakse selliseid suuri pulmi, mida planeeritakse lausa mitmeks päevaks. Ja. Sageli need teise päeva peod on veel on. Kõige toredam.
1: Just. Ma olen nõus. Ja on kõik läbi mõeldud, kuidas on. Selles olid saunarituaalid ja hommikul prosecco või sampuse jooga. Ja...
0: Prosecco jooga peale pole tulnudki.
1: No, võt, sina ja. Ei ole, aga ja. Näed. Keegi teine on.
0: Ja.
1: Ja ma olen kindel, et sellest osa võtaksid sa küll suurema kahe käega.
2: Suurima kahe käega.
0: Aga prosecco jooga on võibolla üks väheseid joogasid, mille suhtes mul isegi huvi tekkis ja ma läheks.

hea sõber ansambel Queen on juba järje üle võtnud seda lauluga I want to break free ja kindlasti on see täpselt selline laul, et kui sõpradega näiteks nautida ilusat suveõhtud, siis oskad sõpradega nautida mõnusat koosolemist ja kaasa laulda. Ja miks mitte teha seda ka saunas ja kirjuta meie Facebookis, kas sina eelistad aurusauna või leelisauna.

0: kummardusansamblile U2. Ja laul With or Without You hoiab väga olulisel kohal ka seda sõnumit, et kindlasti tuleb võtta aega oma sõpradele ja oma pereliikmetele. Miks mitte minna ühiselt siis Riiga või tähendab Riia lähedale, sest et 60 kilometri kaugusel seal on Baltikumi suurim lõbustuspark Aave Park. Nii et Läti on tegelikult ju Eesti mõistes kiviga visata ja põnevust on seal igal juhul ja see Aave Park pakub siis terve päeva väga erilise atraktsioone. Seal on näiteks dinosauruste park, seal on erinevad karussellid, seal on loomulikult veemaailm, kui pereliikmetele meeldivad kõrgused ja erinevad sellised huvitavad karussellid, siis saab ikkagi ja ka nendest osa on siis ka virtuaalreaalsus maailmad, samamoodi erinevad tuubirajad, köier ronimised, laser show või laser võistlused samamoodi ja loomulikult ka elektriautodega saab seal sõita. Nii et avastamist on hästi palju, need kolm piletit, mis täna saad endale mängus arv ära, muuhulgas pakuvad ka selle võimaluse, et sa ei pea siis midagi, ütleme, atraktsioonide osas lisana juurde ostma, vaid sul ongi selline täispakett, lähed kohale, naudite terve, mõnusa pika päeva ja saad öelda, et küll on ikka olnud lõbus olemine, sest et sa oled ju Baltimaade suurimas lõbustuspargis. Mina olen olemas siin raadios Star FM, ikka selleks, et peagi juba vastu võtta ka sinu kõne.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõiket teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Südamlikud raama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused. Leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
9: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
10: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
11: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
12: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ära maksa raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad osta siis maksad 4 eest ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3 maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
2: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarika tomat 1 kilogramm, 1,39. Broiler 1 kilogramm, 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi, Lidl plussiga 3,59. Lidl, alati väärt.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee
8: Täna sajab kohati hoovihma, vähest hoovihma võib tulla ka homme. Ja sooja 21 kraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: arvates Ivo Linna repertuaarist üks parimaid lugusid, mida võib leida. Ja vana Vaksal kuidagi nagu Tartusse läks mõtetes siis kogu see olek. Aga miks mitte näiteks kunagi reisida Lätti rongiga? Ja Riia lähedal, Riiast 60 kilometri kaugusel, asub Baltimaade suurim lõbustuspark, mis on AB Park. Ja see on selline koht, kus tõesti siis sa saad ühe piletiga sissepääsu kogu päevaks. Kõik atraktsioonid on hinna sees, on väga lai valik atraktsioone, karussell on erinevad õuetegevused, siis on kindlasti seal veel ka minigolf, suur veeala, laser, mängu, tuubi, rada ja kui sa lähed abpark.lv aadressile, siis sa saad väga täpse pildilise ülevaate, et mis moodi kaasa haaravalt saab seal siis tegevusi teha. Et saada endale kolm piletit, praegu vali studio number 63 66 200, ehk siis mäng, arv ära, algab nüüd. Tere!
1: Tere!
0: Milline Balti riik on pindalalt kõige suurem?
1: Leedu.
0: Ja see on õige vastus. Mis jõgi voolab läbi Riia? Kuulen, kuidas sa mõtled.
1: Aju ragiseb
0: ja ma loodan, et sa jõuad kõige vastuseni.
1: Kaunas ei ole või?
0: Kaunas? Ei, kahjuks ei ole. Sa helista tagasi, number on 63 66 200. Mis jõgi voolab läbi Riia? On siis see küsimus, mis õige vastuse korral annab sulle juba ka kolm piletit AB Parki, Baltikumi suurimasse lõbustusparki. No nii, mis jõgi voolab läbi Riia? Tere!
2: Tere, Daugava.
0: Just, täpselt nii. Ja see siis ongi vaid ühe küsimuse vastus. Oligi vaja, et sa saaksid endale kolm piletit AB Parki minekuks. Kas oled juhtumisi seal ka käinud?
2: Ei ole veel.
0: Baltikumi suurim lõbustuspark on kindlasti väga ootamas sind ja sinu perekonda ja nii palju kui mina oma tutusringkonnas olen kuulnud, kes on käinud siis ka õhtu lõpus, tekib ka väike probleem. Lapsed ei taha kuidagi sealt ära tulla, et tahaksid nagu veel sinna jääda, et nii palju erinevaid atraktsioone on ja tõesti siis saad ka oma perega sinna minna ja nautida. Olgu see siis minigolf, suur veeala, kas või karussellid, seal on tõesti väga palju teha. Hästi tehtud sulle, ole hea ja hetkeks veel ka Aliinile ja sõbrad, homme on meil ju reede. Mis tähendab seda, et kui sul sel nädalal nüüd hästi ei ole siin läinud siin mängus, kui sa Aliinile ei ole pääsenud, siis tasub kindlasti veel proovida. Või siis, et olla 100% kindel, piletid saad osta ka AB Park koduleheküljelt abpark.lv. Aga nüüd muusikat ja Tony Braxton.

0: Rakvere-Tooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
3: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamudad, Koop ajab sootsana.
4: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 13,99.
3: Ajame sootsana.
5: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuorut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
7: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindamakumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
8: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
9: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
10: Mis? Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akeni uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
11: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
12: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
13: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
12: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
13: Kas Tepos on ka toidukaubad?
12: Ikka! Minu Teppo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
14: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl alati väärt.
15: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
17: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold ostes 12 tükki ja aitäh-kaardiga on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

enne kella kahte kindlasti võtan sind kaasa veel nendesse perioodidesse, kus sa mäletad, et taevas oli sinisem ja rohi oli rohelisem. Ehk siis ansambel Roxette ja muuhulgas näiteks ka Modern Talking. Me oleme siin raadios Star FM väga ärevil ja elevil, sest et alates esmaspäevast liitub meiega uus saatejuht. Me oleme annud võimaluse sotsiaalmeedias juba kaasa rääkida, pakkuda, kellega tegu on. Mis sina arvad?

0: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Kumato tomat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
4: Issand Jumal, on see tema?
5: Kes?
4: See näitlejanna.
5: Kuidas sa siit näed?
4: Ta kiirgab.
5: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: Rimis on väikesed hinnad. Tomati tükeldatud rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogijahu rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
8: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
10: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
11: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
10: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
12: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
13: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
14: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
15: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarika tomat 1 kilogramm 1,39. Broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl alati väärt.
16: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
17: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
18: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosmise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Kui

0: aset Rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta, värske lisaaineteta.
3: Värske!
1: Värske!
3: Ilma lisaaineteta!
1: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea!
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogramm 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
7: Ilm püsib täna ja ka homme kergelt vihmane ja sooja neil päevil kuni 21 kraadi.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

hääl Patrick Swayze'il ikkagi oli. See on täpselt see moment, kus mul on klapid peas ja muusika siin klappides mängib üsna valjult, sest see laul, see lugu ja see tunne, mis selles loos on, on midagi just erilist, mis annabki mõista, miks muusika on universaalne armastuse keel. 4 minutit üle 2 on liikunud kell. Mina olen Liis Lussmägi ja soovin sulle ikka ilusat neljapäeva.

0: Ott, kui ma peaksin moodustama sellise edetabeli, et kuhu siis näiteks see laul Kardan nagu tuld sinna platseerub, ma ütleksin, väga raske on panna kas esimesele või teisele kohale väga hästi õnnestunud laul Ott Leplandilt. Ja sinule ka tegelikult on vaja teile saata kiitus sõnad, sest oled sel nädalal nii agaralt olnud raadio juures. Mõistetav, ma jagan ju tasuta pileteid Baltikumi suurimasse lõbustusparki, mis on AB Park, asub see Riiast 60 kilometri kaugusel ja Rauno, kes sai täna endale need piletid, oli ka väga õnnelik. abpark.lv aadressilt sa näed, milline pikk päev teid ootab ees, sest et tegemist on nii palju, seal on veeala, seal on dinosauruste rada, seal on kindlasti ka erinevad laservõimalused, karusselli alad ja oi, loetelu ongi pikk, parem ongi sul ise siis juba järgi uudistada ikka abpark.lv ja homme siis viimased kolm piletit ootavad siin ka mängus. Aga siin raadios Star FM varsti ootavad siin Olivia Dean, Robbie Williams ja ka Tuuli Rand oma uue lauluga.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustuspark.

0: AB Parki, fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees, ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
2: Mis, Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
4: Kuule, oota!
3: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
5: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
8: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
10: Eesti lõpp. Annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Saul raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes viis, maksad 4 eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3, maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
13: Sadu ja Nõpp. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
14: Maxima käes juvel 25.
15: Varajane kartul, vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile, kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega!

vaatasin just ka uue nädala ilmaprognoosi ja kui Lõuna-Euroopas öeldakse, et temperatuur võib tõusta kuni 42 kraadini, siis meil uuel nädalal sooja näiteks kuni 27 kraadi. Ja uus nädal on meie jaoks üldse kuidagi selline hästi kuum ja tähtis teema, sest et alates esmaspäevast liitub meie eetriga uus saatejuht, kellega tegu ja miks ta tuleb, seda juba kindlasti näed ja kuuled meie sotsiaalmeedias.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tunda ka siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas.
2: Ja.
1: Tühjad seinad.

Need laulud, mis tekitavad sinus hea tunde, millega sul on oma mälestus. Raadios Star FM kindlasti saan neid sulle garanteerida, nii et sa ei pea kusagilt YouTubeist või Spotifyst otsima. Ja selleks, et olla kursis ka võib-olla praeguse aja kõige populaarsemate Eesti lugudega, seda ka Raadio Star FM suudab täita. Tuuli Rand on siis välja tulnud looga Mõistatus ja seda sulle nüüd ka mängin.

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, Rene Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
8: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
7: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
8: Võrrulastefestival.ee.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit, 145 eurot. Aianelk 249, bauhof.ee.
10: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome, vikingline.ee.
11: Kas sa oled valmis? Anda resitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
12: Tuuril, mida varem pole olnud.
13: Kui

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
3: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
6: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
7: Ja täna öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma ja udu võib ka tekkida. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab paraku hoovihma. Soojakraade sevastu 17 kuni 23.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

raadio Star FM on siinpool ja ütlen sulle tere. Olen Eero Reinu ja järgnevad 4 tundi sinu kõrvad ees. Ja selle 4 tunni jooksul kuuled nii uusi kui ka vanu hitte. Jagan välja 4 pääset Kiviõli seikluskeskusesse ja muidugi palju muud huvitavad ka. No seda tundi alustas R.E.M. Losing My Religion looga. No ja vastupidiselt levinud arvamusele ei räägi see laul ei usust ega religioonist. See väljend Losing My Religion on USA lõunaosa riikide slang, mis tähendab enesevalitsuse kaotamist või mõistuse kaotust kellegi poole õhkamise või ühepoolse armastuse tõttu. No võt, aga väljend lausu tõtt tähendabki seda sama lausu tõtt ja seda Nublu ja Vaiko Epliku suu läbi. Kui soovid seda laul omale osta koju kuulamiseks, siis ma soovitan valida vinüüli versiooni. Selle laulu leiad vinüülilt super suure hoolega Deluxe plaat, mis on saadaval nii musta kui oranži toonis. Ehk siis valik on sinu. Nüüd aga, mis muud kui lausu tõtt.

0: Stevie Wonder ja I just called to say I love you. No kuule, mis sa arvad, kui võtaks nüüd sõnasabast kinni, vali telefonis see number, millelt sa leiad oma kõige kallima inimese, helista talle ja ütled sa, tõeliselt armastad teda, proovi, kuidas töötab. Olgu, võid seda teha ka mõne minuti pärast. Igatahes üleskutse on minu arust väga tere tulnud. Hetke pärast on aga Star FM eetris Lenny Kravitz, kes andis esmaspäeval Tallinnas minu arust suurepärase kontserdi. Ja lugu It Ain't Over Till It's Over kõlas ka Tallinnas. Nii et on aeg võibolla korraks meenutada seda emotsiooni, mis tulvas üle terve selle suure kontsertsaali esmaspäeva õhtul.
1: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
2: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Täna kolmes. 20.00. Reis ümber kolme mere. 20.30. Kodumaine autosaade pöördes. 21.30. Seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30. Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
4: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Mis sa siis see on?
9: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
8: Eks sa otsustasid liniku kududa?
9: Sulle liniks on sviiter.
8: Kellele? Pärdikule?
9: Häroldile.
8: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikese paistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
11: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõver, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
12: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
13: Taed leivad juustud lihad, piimatootad kanad, muuda koop ajab sootsana.
14: Koop õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
13: Ja me sootsana.
7: Asepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

ja Wonderful Life . No pealtnäha imeline elu näiks olevat ka reisisaadete tegijatel , vähemalt niimoodi arvatakse . kuid saatejuht Sander Valge purustab selle müüdi . tema uus reisisaade Seiklus Filipiinidel on eetris juba pühapäeval kell 19.30 TV3-s . Sander käis täna hommikul Star FM-is külas ja rääkis oma seiklustest ning andis vihjeks teadet . Tegu ei ole saatega , kus eksponeeritakse vaid kauneid vaateid ja mugavaid kuurorte , vaid vaadatakse otsa ka nii-öelda päris elule . pühapäeva õhtul kell 19.30 on siis võimalik ka sul oma silmaga seda kõike vaadata ja sellest osa saada . No päris elust laulab aga Karl-Erik Taukar ja lugu nimega Need read.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti selles.
2: Näe,
1: tühjad seinad.

0: olen mingi tossu , täiesti pekkis , noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: sel nädalal A1000 Marketis . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 340 lehte , üks rull , 2 eurot ja 99 senti . purgid , erinevad suurused , alates 25 senti tükk . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee .
4: hei , kus sa reisil käisid ? postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest .
5: käisin Vudilas , seal on Eesti suurim väline veepark , ägedad atraktsioonid lastele , mõnusad toidukohad ja mugav majutus . ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes .
6: nii lahe , me peame ka perega minema .
5: broneerida saad www.vudila.ee . Vudila , sinu suvine seiklusparadiis ootab . broneeri puhkus juba täna .
7: Karklas paigaldab .
8: Mina olen Karl Karklassist .
9: ja mina olen Anastasia .
8: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
9: nii täkkeparandused ,
8: klaasivahetused
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
8: nii et kui sul on klaasimure ,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
8: broneeri aeg karklass.ee
9: või helista 1720 .
7: Karklass paigaldab , Karklass parandab .
10: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
1: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Kumato tomat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99 . Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
11: südamliku draama viimane vabas huvitegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
12: aiamööbliaeg Mööbliaedas läks veel paremaks . nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam . jah , Mööbliaedas , Tallinnas , Tartus ja veebis .

0: säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja köögivilju -30%. Valik värsked sealiha -30%. Valik mahlu- ja mahlajooke -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
3: Ja ilma teade ütleb meile, et täna öösel on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja võib tekkida udu. Õhutemperatuur on öösel 7 ja 16 kraadi vahel. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja soojakraade 17 ja 23 vahel.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

see oli Mark Kambor ja Belong Together ning raadio Star FM on siinpool. Eero ja Eero Reino siis. Aga tahtsin sulle öelda, et suve seiklus ootab sind ja ma loen seda nimelt Kiviõli seikluskeskuse lehelt ja annan sulle teada, et nende suve park on avatud. Tähendab see seda, et väga palju toredaid, põnevaid ja natuke ka ekstreemseid atraktsioone on Kiviõli seikluspargis sind ootamas ja sinna võib minna nii perega kui töökaaslastega. Ehk siis mõtle välja, mis sind huvitab ja sõida kohale. Miks ma sellest räägin? Sellepärast, et selles tunnis mängin sinuga õige või vale mängu. Ja terve selle nädala vältel olen võitjale andnud 4 pääset, kõik hinnas pääset siis. Ehk siis sul ei ole tarvidust muretseda mitte millegi pärast. Ah jaa, esmaspäeviti on see seikluskeskus suletud, aga sellest pole hullu. Nii siis ole valmis, annan märku, kui mänguga algust teen ja siis ühe õnneliku saadame.

0: haapsalu.ee.
1: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
6: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
11: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
10: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
12: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
14: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
15: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
17: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
18: Tuuril, mida varem pole.

0: 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
1: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes viis, maksad nelja eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes kolm, maksad kahe eest. Bauhaus.ee.

0: Raset Päär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, Meie mees.
1: Sest ainult sel neljapäeval on broileri liha šašlik Tallegg 700 grammi 3,99. Kentucky grillliha Max & Moritz 500 grammi 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!

Ella Langley ja Jews in Texas. No mina jagan sulle pealinna liiklusinfot hoopis ja ütlen, et enda tänaval on õnnetus juhtunud, et varu aega, kui seal kandis liikled. Samamoodi varu aega, kui liigud tehnika ja sõle tänaval, Paldiski maanteel, Jõe ja Ahtri tänaval ning Mere Puiesteel. Ja Peterburi maanteel käivad endiselt teetööd. Loodame, et sügiseks on see kõik juba unustuse hõlma kadunud. Too Big Start, lõpuks leidsin sind lugu, millega kohe sulle käima paneme.

Miley Cyrus ja tema lugu Used to be young. No nüüd on see hetk kätte jõudnud ütlema sulle, mil alustame õige või vale mänguga. Minul on kolm väidet kenasti valmis vaadatud, sina pead lihtsalt arvama ära, kas tegemist on õige või vale väitega ja vastava sisulise vastuse mulle andma. Kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi nelja kiviõli seikluskeskuse suvepargi piletite omanik. Kõik hinnas piletid, nii siis ei pea sa muud tegema, kui lihtsalt kohale minema ja nautima. Tegevust on seal väga palju, on nii peredele, on ma arvan töökollektiividele, võid ka üksinda minna, ma arvan, et päev on tegevust täis ja põnevus garanteeritud. Seal asub ka Eesti kõige pikem tross laskumisrada, nii et 600 meetrit emotsioone põnevust ootab sind Kiviõli seikluskeskuses. No võt, seikluskeskus.ee on aadress, mis sisesta interneti ja leiadki rohkem infot juba selle põneva koha kohta. Aga Dave Stewart ja Candy Dulfer, Lily Was Here on lugu, pärast mida ootan sinu kõnet numbrile 6366200. Siis läheb mänguks.

0: milline ilus saksofon , aga meil ei ole aega seda kuulama jääda , sest meil on üks mäng tarvis ära mängida . õige või vale mäng , 6-3-6-6-200 on telefoninumber siin stuudios . sina helista ja mina võtan selle kõne vastu . Nii , esimene helistaja on liinil , tervist .
1: tere , tere .
0: kellega mängin ?
1: Ahti .
0: Ahti , oled sa käinud seikluskeskuses ?
1: olen ikka .
0: super , siis tead , mida siin , mis sind ees võib oodata , kui selle mängu võidad . nii , aga hakkame kohe peale , mis sa arvad ?
1: nõus .
0: esimene väide . Kiviõli seikluskeskuses saab trosslaskumisega sõita kahekesi korraga .
1: ei .
0: ehk siis vale .
1: jah .
0: nii , selles mõttes su vastus on korrektne , trosslaskumine toimub ühekaupa . teine väide . Kiviõli seikluskeskuses saab proovida miniekskavaatoriga kaevandamist .
1: saab ikka .
0: ehk siis mu väide on
1: õige ,
0: tubli . ütlen selgituseks ka , seal kohapeal on selline põnev koht nagu põnevkivikaevandus ja seal saavad nii lapsed kui ka täiskasvanud ise miniekskavaatoriga kaevandamist proovida . nii olemegi jõudnud selle kolmanda väite juurde . Kiviõli seikluskeskuse territoorium on väiksem kui 20 hektarit .
1: vale .
0: ja ma saan sulle soovida palju õnne . saad võtta kolm sõpra kaasa ja saategi Kiviõli seikluskeskusesse minna . oskad sa öelda ka , kui suur ala tegelikult võib olla seal ?
1: no ta on ikka pirakas , ta on . ma niimoodi ei oska öelda , aga ta on päris suur .
0: aitan sind , 80 hektarit ligikaudu on see maa-ala suur . ütle , millised olid sinu nii-öelda viimasest käigust emotsioonid , oli see suvel , oli see talvel ?
1: äkki suvel .
0: nii et selline suvine seiklus on sul tehtud ja millist atraktsiooni sina soovitad , nii-öelda kvaliteedimärgiga atraktsioon Ahtilt ?
1: no äkki siis autoga alla laskumine .
0: suurepärane , tead , sina saad selle autoga juba minna õige pea mäest alla sõitma ja tegelikult saad kõiki atraktsioone proovida ja võta sõbrad kaasa ja planeerige see päev . Aitäh sulle helistamast , ära toru veel ära pane , mul on su kontaktandmeid ka tarvis ja kõigile teistele nii palju teadmiseks , et homme mängin selle nädala viimase õige või vale mängu , kus lähevad ka auhinnaks 4 piletit , kõik hinnas versioon , ütleme nii . ja kui sa tunned huvi , mis koht see seikluskeskus on , siis seikluskeskus.ee on internetiaadress ning kui oled Facebookis või Instagramis , siis sa leiad sealt nad ka ülesse . Black Velvet ja Jennifer asub kohe su kõrvu paitama .

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda Krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. 30. augustini üle Eesti.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
7: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
8: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsete hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raulojama. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
13: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed. Päikesesoojad maasikad järvekaldal. Peidetud väikelinnad. Võimas loodus. Ja no, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
14: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalu. Loone.
15: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
16: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lille. alati väärt.
17: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
18: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
19: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
20: Vau, pakkumised ka raudtas. Aia tool vaid 29,90. Tomolütti aia mööblikomplekt 99 eurot ja Inglise lavendel vaid 1,99 tükk. Osta ka kaarauta.ee.
21: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
22: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
24: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
25: Ilma teada ütleb, et täna öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma ja tekib udu ka. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, aga soojakraade 17-23.
26: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

ja raadio Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle tere . Kell on mõni minut mõni minut viis läbi tiksunud . ja jäin mõttesse sellepärast , et seesama süntesaatori käik , mis Europe'il Final Countdown'i loos on , see maailmakuulus süntesaatori käik , no seda said vist tunda omal ajal kõik kooliklaverid , sest kui see lugu välja tuli , siis ma arvan , iga mees soovis proovida , kui keeruline või lihtne see süntesaatori käik on . no igatahes see lugu on autori sõnul saanud inspiratsiooni David Bowie legendaarsest loost Space Oddity . aga jätkan ka Ace of Space'iga , bänd , mis viimati 10 aastat tagasi Eestit külastas Retrobestil , kui ma ei eksi . ja siit tuleb üks nende suurtest hittidest Beautiful Life .

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas.
2: Tühjad
1: seinad.

0: Dua Lipa ja Training Season. Homme hommikul räägime aga bluesist. Augusti bluesist, kui täpsem olla. Ja stuudiosse tuleb külla Raul Ukareva. Nimelt augusti esimesel nädalavahetusel koguneb Haapsallu tuhandeid inimesi, et osa saada suurest bluesi peost. Kes on aga selle aastased esinejad ja kui mitu lava selle aastal Haapsallu püstitatakse, no võt, seda kõike saamegi homme hommikul Rauli käest küsida. Ma loodan, et tal on piisavalt aega, et vastata kõikidele küsimustele. Sina saad oma küsimused ka WhatsAppi teele panna. Radio Star FM.
1: Emme, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist. seikluskeskus.ee Lähme kogu perega, palun!
2: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Kas teadsid,

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan, teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
3: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
6: Hurraaderi!
7: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
8: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
7: Aha, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
8: Võrrulastefestival.ee.
9: Nädala lõpul sõidame piknikule, kes on poolt?
10: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
9: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
10: Kas Tepos on ka toidukaubad?
9: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad iga päev.
11: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustatleet originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
13: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
14: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Moa Rootsi teatrikaraažis.
16: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
17: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
18: Suve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
19: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Aia mööbliaeg mööbliaidas läks veel parem. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
21: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
22: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, Koop ajab sootsana.
23: Koop, õrrekanade munad, 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvivaad, 1 kilogramm vaid 13.

0: hea meel on sulle öelda, et täna õhtul kell 19.00 on eetris TV3 eetris uudistesaade ja üks uudistesaate, ütleme, aga reporter on jõudnud minu juurde stuudiosse. Steven, tere õhtust. Millega neljapäev on sind üllatanud? Võib vist nii küsida küll.
1: Jaa, tere õhtust. Siin haridusmaastikul on toimuvad igasugused asjad, et mis siis, et suvi veel alles käib. Eks see vaikselt juba tegelikult sinna sügisesse veerema hakkab ja sealt hakkab ka kooliaasta. Ja haridusministeerium on siin hakkanud mõtlema, et muudab neid koolivaheaegu. Ja praegu tundub nii, et noh, see aasta on küll kindel, aga järgmine aasta on näiteks talvevaheaeg hoopiski pikem, et saab siis pimedal ajal natuke kauem puhata.
0: See tähendab ikkagi ju õpilastele, mitte ainult õpilastele, ka lapsevanematele, et väga suuri ümberkorraldusi.
1: Jah, et ta võib tõesti niimoodi liikuda, et suvi ju algab siis natuke hiljem, et siis on ju natuke paha meelt võibolla õpilastelt, et käisime küsimas ka täna linna peale, et kes mida sellest arvab.
0: Millised vastused tulid?
1: No tegelikult ikkagi mõni ütles, et tah, mulle täitsa sobib, just see talv pikk on, siis kuulisid, et oi, suvi läheb või siis väga ei taha, et suvi võiks ka ikka kuidagi olla. Mõni ütles, et täitsa savi peas, et puhata saaks.
0: Kas täna õhtul uudistest kuuleb ära siis selle lõpliku tõe? Mis saama hakkab?
1: Võibolla kuuleb. Eks vaadake saadet ja saate teada.
0: Kell 19.00. Olge siis telerite juures TV3-s uudised eetris ja loodame, et see lõplik tõde selgub juba täna, aga no mine tea. Jätkan siit stuudiust aga muusikaga. Aitäh sulle, Steven.

0: on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proptika.
2: Mu silmad need olgu palju näinud.
3: Või tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu erikruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Kus sa reisil käisid? Pustitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
7: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele. Mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
8: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
7: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid.

0: teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
7: Kuule, oota!
6: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
8: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
10: Kui

0: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan Sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
2: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee
4: Täna öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma ning tekib udu. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade 17-23.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

kuulad raadiot Star FM, Eero Reinu on siin pool. Ja seda tundi alustas Harry Styles ja Sign of the Times. No, kas teadsid, et raadiojaama Star FM-i hommikuprogrammi tiim on elevil? Sellepärast, et meeskonnaga liitub uus saatejuht, kes alustab eetris juba esmaspäeva hommikul. Aga kes on see salapärane uus? Ma soovitan sul homme hommikul raadiot kuulata, sest siis nimi avalikustatakse ja see põnevuse ja saladuse loor kaob. Niisiis on jäänud veel mõned tunnid ootus ärevuses vaevelda. Jätkan aga Kim Valdiga ja You Came.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead. No neljapäeva õhtune Veisi kaart on üsna kõnekas. Endiselt esineb ummikuid ja mina soovitan sul tähelepanelik olla, kui või aega varuda, kui liikled mere puiesteel, Türnpuu tänaval, Paldiski maanteel, Tammsaare teel ja Peterburi teel. No uute ja vanade hittide valikust panen sulle aga mängima Alphabilli loo Forever Young.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa

0: seikluskeskus.ee.
1: Siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkis, noh.
2: Seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.33.
1: Oh my god, mis elukas.
3: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu.
4: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
7: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
12: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Palmolivi rulldeodorant 50 ml. Valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 3 eurot. Ekstra peekoniviilud 2 x 140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 7 eurot.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil.
15: Kardest. Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Kasepää rannapidu 25. juulil Peitsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
17: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kumato tomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99. Ja nektariin kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tunde ka siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

perenõukogu esitas aga eile küsimuse, mis ei jäta vist mitte kedagi külmaks. Kas eelistad aurusauna või leilisauna? No eestlased on ju sauna usku ja selle küsitluse järgi on leilisaun ikkagi saun number üks. Kui ei usu, siis mine Raadio Star FM Facebooki ja loe ise. Ja muidugi võid sinna oma kommentaarid ka kõik ennasti kirja panna. Viive kirjutas, kindlasti leilisaun, aurusaun on minu jaoks just kui spa protseduur. Võt nii. Aga sa leiad sealt ka juba homse perenõukogu küsimuse, kas eelistad kodus vaikust või peab olema tausta müra. Ja ole siis valvel, kell 7.30 hommikul see teema ette võetakse ja igal ühel oma arvamus ja omad harjumused. Aga Michael Jackson jääb seda tundi lõpetama, they don't care about us on selle

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
2: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee. Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid. Vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbra kaitse. Kokkulepe,
7: tule, oota!
6: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
8: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
9: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad alekokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.

0: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee. Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilõuad. Osta siis, maksad nelja eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud. Ostes kolm, maksad kahe eest. Bauhaus.ee.
2: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kana, muudad koop ajab sootsana.
3: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
2: Hoiame sootsana.
4: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
6: Täna öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma ning tekib udu. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade 17-23.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: su info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik

0: Emajõe seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Juba homme Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
7: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
9: Täna öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma ning tekib udu. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade 17-23.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tunda ka siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema. Või...
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Juba homme Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Lublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
5: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
4: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõnul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
5: Võrulastefestival.ee.
6: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
8: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
9: Täna öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma ning tekib udu. Õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraade 17-23.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

0: tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: sel nädalal A1000 Marketis . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 340 lehte , üks rull , 2 eurot ja 99 senti . purgid , erinevad suurused , alates 25 senti tükk . soodsad hinnad A1000 Marketis .
3: kindel kvaliteet ei ole juhus . see on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit . õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: emme , Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . Palju lahedaid atraktsioone , 6 päeva nädalas . Vaata veebist seikluskeskus.ee . Lähme kogu perega , palun !
1: muidugi , homme sõidame Kiviõlisse seiklema .
2: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . Leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hotlips , suvi algab lähedusest .
3: müü oma auto autoportaalis . kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee .
4: täna öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti sajab hoovihma ning tekib udu . õhutemperatuur jääb 7 ja 16 kraadi vahele . homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma . soojakraade 17-st 23-ni .

Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tunde ka siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

sees on kustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ket sai uue laike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma sadas alla kikimiki.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti selles.
2: Näe,
1: tühjad seinad.